Just see, you see, turn, just see, you turn, just see.

Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά. Yeah.

0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか? 接し方とか、振る舞い。
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
5: Have a good fight.
6: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

0: geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
5: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800 0028. Daugiau informacijos www.sdg.lt.

Klinganda kūrinys, kaip gražiai šį įtariu, ar ne? Baigia skambėti mūsų eteryje Lietuvoje lygiai 18 minučių po 7 valandos ir su jumis, bičiuliai, sveikinuosi aš, Karolis Augintas, būsiu šiandieną ryto laidoje iki pat 11 valandos. O iš kart noriu priminti, jog jeigu tik turite informacijos iš Lietuvos kelių, būtinai tą informaciją pasidalinkite su mumis 06 11 21 00. Dirbame jums, bet jūs visada galite prisidėti prie mūsų darbo.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Nu, kadangi All Seasons pristato orus, tai nu, galima sakyti, jog visus metų laikus mes ir šią vasarą taip kažkaip pragyvenom. Žiūrim, kas bus toliau, o šiandieną, pasak sinoptikų, Lietuvoje bus debesuotas su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, 9-14, pietvakariniame pakraštyje gūsiai iki 18, tiesa rytiniuose rajonuose, šiaurės rytiniuose rajonuose besikeičiančios krypties vėjas sieks 8 metrų per sekundę greitį. Aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj penktadienį daug kur palis, vietomis su perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties 4-9, vakariniuose rajonuose bus šiaurinių krypčių 10-13, nakties pradžioje pajūryje gūsiai sieks 17, o dieną vėjas šiaurės rytų 5-10 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21, nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, kas jau šiek tiek padorumo ribose.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: tikrai verta.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
5: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

0: Ателье. Реклама.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Реклама.
1: Na, nors tai pristatau kaip reklamą, bet iš tikrųjų tai turbūt net ne reklama, o toks labai labai labai nuoširdus pasiūlymas. Jeigu tik tai kada reikėtų, tai žinokite, kad Toto veterinarijos klinika turinti daugiau nei 25 metų darbo patirtį, yra patikima vieta, kur profesionalumas, atsakomybė ir nuoširdus rūpestis gyvūnais dera kartu. Toto dirba visomis savaitės dienomis be jokių išeiginių, nes žino, kad pagalbos gyvūnai gali prireikti bet kuriuo paros metu. Bet kuriuo visiškai metu. Kodėl verta rinktis būtent Toto veterinarijos kliniką? Nes čia svarbiausia jūsų augintinio sveikata ir gerovė. Toto veterinarai parengia individualų gydymo planą, atlieka chirurginės, odontologinės, kardiologinės ir dermatologinės procedūras, padeda gimdymo metu, taip pat atlieka skiepus, kastraciją, sterilizaciją, laboratorinius ir rentgeno tyrimus bei užtikrina stacionaro priežiūrą. Be to, siūlo dar ir platų zooprekių pasirinkimą, patogią elektroninę savitarną, kitaip tariant, gyvūnų e-sveikatos portalą ir žinoma greitą pagalbą, kai jos reikia labiausiai. Kartais galvojame, gal praeis, gal nieko rimto, tačiau augintiniai dažnai slepia skausmą. Pasikeitęs elgesys, pablogėjęs apetitas ar atsiradęs vangumas gali būti pirmieji rimtos ligos požymiai. Dėlsimas kreiptis į veterinarą gali apsunkinti, pabranginti ar net padaryti gydymą nebeįmanoma. Taigi geriau išgirsti nieko tokio, nei vėliau per vėlų. Registruokite Toto gyvūnų savitarnoje, pasirinkite simptomus, gydytoje laiką ir gaukite vizitą patvirtinančią žinutę. Paprasta, greita, patogu. Nebijokite, Toto gyvūnams čia patinka.
2: Rytas kelyje.

Lietuvoje lygiai 8 valanda ryto, eteryje girdėsite naujausias kelyje žinias. NATO sprendimas oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti į oro gynybos rodo, jog aljansas pasiruošęs ginti kiekvieną centimetrą ore, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Prezidentas Gitanas Nausėda misijos perkvalifikavimą vadina vienu iš esminių trečiadienį pasibaigusių NATO viršūnių susitikimo Ankaroje rezultatų. Kaip rašė BNS, Rusijai sukėlus karą Ukrainoje, Baltijos šalis pasiruošus kelerius metus aktyviai siekė, kad aljanso oro policijos misija būtų transformuota į oro gynybos. Šis klausimas tapo dar aktualesnis į Baltijos šalis vis įskrendant kariniams dronams. Iš pradžių pareigūnai teigė, kad į ES valstybės patenka rusų dezorientuoti ukrainiečių dronai, tačiau pastaruoju metu daugėja nuomonių, kad Rusija tyčia nukreipia Ukrainos dronus į Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenkiją ir Suomiją. Jungtinės valstijos vakar pranešė išbrauksinčios Siriją iš terorizmą remiančių valstybių sąrašo. Šis dešimtmečius galiojęs statusas labai trukdė investicijoms, o toks žingsnis rodo naują pasitikėjimo šalies lyderių Achmetu Šara. Valstybės sekretorius Markas Rubijas apie šį ilgai lauktą sprendimą pranešė kongresui. Sprendimas įsigalios po 45 dienų, nebent įstatymų leidėjai imtųsi mažai tikėtinų veiksmų jam blokuoti. Vyriausioji rinkimų komisija šiandieną nesuėjus terminui nutrauks Mindaugo Sinkevičiaus kaip Jonavos rajono savivaldybės mero įgaliojimus. Be to, šio savivaldybės tarybos nario mandatą planuojama grąžinti Valdui Majauskui. Jis, Sinkevičius, yra įvardijęs tinkamiausių kandidatų eiti Jonavos mero pareigas iki savivaldos rinkimų. Praėjusią savaitę premjerų paskirtas Sinkevičius prašo jo kaip mero įgaliojimus nutraukti nuo Liepos 13-osios. Planuojama, kad Liepos 14-ąją Seimui patvirtinus vyriausybės programą, Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis turėtų pradėti eiti ministro pirmininko pareigas. Lietuvos apeliacinis teismas šiandieną skelbs sprendimą Marijampolės mero Povilo Isodos čekiukų byloje. Kauno apygardos teismas Isodą išteisino, tačiau tokį sprendimą apskundė prokuroras. Pirmosios instancijos teisme vertinant įrodymus padaryta klaidų. Apeliacinime teisme, sakydamas baigiamąją kalbą, teigė prokuroras Darius Valkavičius. Ir tai yra visos trys žinių minutės kol kas. Kitos tokios jūsų laukia po valandos. Lietuvoje 8 valandos. Ir 3,5 minutės.

0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.
5: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Stovis pustyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
6: Radio station BTSN.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Jerry Halliwell ką tik atliko kūrinį apie lietaus žmogų. Nu, turbūt ne pats geriausias pasirinkimas mano buvo, ne prieš orų prognozę apie lietų kalbėti, bent jau daino žodžiais. Šiandieną, pasak sinoptikų, Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vietomis lis ir lis smarkiai. Vėjas šiaurės vakarų 9-14, pietvakariniame pakraštyje gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks nuo 16 iki 21 laipsnio šiluma. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną šils iki 23, o šeštadienį ir iki 24 laipsnių šilumos.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
2: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius. Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams. Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Reklama.
1: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračių arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

0: Реклама.
1: Dėmesio, mėly klausytojai, vasara. Puikiausias metas. Vasara tai metas, kai telefonuose gobėsi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėt, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti 5000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti mano minėtus 5000 pinigų. Dalyvauti labai paprasta, atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tai kelkite arba postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį, iš pradžių buvo baisu, o po to... Na ir pratęskite čia jį jau savo mintimis. Taip pat būtinai pažymėkite savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, puiku, nes dalyvauti galite net ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeistas Savi reklaminio šūkio, iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savi, sakinys su jūsų originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą, nuo birželio 1-osios iki rugpjūčio 31-osios, tad dar turite tikrai gražaus laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvėpinčiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovanos žaidimo prizą 5000 eurų. Na, o žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.

0: Kelnaitės kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 9 val. Ryto, eteryje naujausias kelyje žinios. Lietuvos apeliacinis teismas šiandieną skelbs sprendimą Marijampolės mero Povilo Isodos čekiukų byloje. Kauno apygardos teismas Isodą išteisino, tačiau tokį sprendimą apskundė prokuroras. Taip pat prašoma Isodą pripažinti kaltu ir jiems skirti 10 tūkstančių eurų baudą. Taip pat prokuroras Darius Valkavičius siekia, kad Marijampolės merui būtų uždrausta 4 metus dirbti valstybės tarnyboje. Prokuratūra Isodą kaltina 52 kartus pateikus savivaldybės administracijai svetimus degalų čekius. Jam buvo kompensuotos išlaidos už beveik 2000 litrų degalų. Be to, savivaldybės lėšomis buvo apmokamos Isodos išlaidos televizijos sporto ir filmų kanalams, telefonui ir internetui. Isoda teigė, kad Lietuvos socialdemokratų partijos būstinėje būdavo sudėti kolegų čekiai ir jis galėjo per klaidą paimti svetimus čekius. Baltųjų rūmų pritarimas nuolatiniam JAV karių buvimui Lenkijoje siunčia teigiamą signalą dėl amerikiečių dislokavimo Lietuvoje, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Apie tai, jog Vašingtonas pritarė nuolatiniam karių buvimui Lenkijoje, praėjusią savaitę pranešė šio šalies prezidento Karolio Novrockio užsienio politikos patarėjas po susitikimo su JAV valstybės sekretoriumi Marku Rubijumi. Šiuo metu Lenkijoje dislokuota apie 10 tūkstančių JAV karių, tai antras pagal dydį amerikiečių karinis kontingentas Europoje po Vokietijos. Vis dėlto dauguma šių karių yra dislokuoti rotaciniu, o ne nuolatiniu pagrindu. Kauno teigimu, šiuo metu JAV karių rotacija Europoje yra peržiūrima, tačiau procesas juda į pabaigą, todėl konkrečius terminus bei datas tikimasi išgirsti artimiausiu metu. NATO viršūnių susitikime Turkijoje Ukrainai duotus pažadus, įskaitant daugiamilijardinę gynybos paramą, Rusija vakar pasmerkė kaip neatsakingus bei apkaltino Europos valstybės, besirengiant ginkluotam konfliktui su Rusija. JAV prezidentas Donaldas Trumpas susitikimo kuluaruose susitikė su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, pažadėjo suteikti Kyjevui teisę gaminti oro gynybos raketas Patriot. Be to, Europa ir Kanada baigiamojoje NATO deklaracijoje įsipareigojo ir šiais ir kitais metais toliau teikti karinę paramą Ukrainai, kurios apimtis siekia 70 milijardų eurų per metus. Savo pareiškime Rusijos užsienio reikalų ministerija apkaltino alijanso narės priėmus neatsakingus sprendimus galinčių sukelti katastrofą ir sutelkus dėmesį į Europos žemyno militarizavimą. Tiek žinių kol kas, kitos 3 žinių minutės jūsų laukia po valandos. Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės. Yeah.

0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: 日本人と接する時に気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good fight.
7: Come on, yeah.

0: avarija uđe u vasara Kelija.
1: Radio Stotis Kelija.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
5: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Akimirka tarp 9 ir 10 valandos, 29 akimirka ir bandysim ją užpildyti orų prognoze. Šiandieną Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, taip sako sinoptikai. Taip pat jie mini, jog daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra sieks nuo 16 iki 21 laipsnių šiluma. Rytoj penktadienį daug kur trumpai palis. Vietomis su perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties 4-9 metrų, o vakarinės rajonuose bus šiaurinių krypčių 10-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną šils nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.

0: Lietuvoje lygiai 10 valandą ryto, eteryje naujausios kelyje žinios. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas kiekvienam NATO viršūnių susitikime dalyvavusiam lyderiui įteikė po pistoletą. Vakar pranešė Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris. Skrisdamas namo, Starmeris britų žurnalistams sakė, kad ant pistoletų buvo išgraviruoti kiekvieno lyderio vardai, o prie ginklų pridėta dėžutė šaudmenų. Apie šiuos Starmerio komentarus pranešė naujienų agentūra Press Association. Starmeris teigė, kad dovaną turėjo palikti Turkijoje, nes įsivežti ją į Jungtinę karalystę būtų nelegalu, nepaisant Erdogano laiško, kuriuo panaikinami ginklų eksporto apribojimai. Šis NATO viršūnių susitikimas buvo paskutinis didelis tarptautinis renginys Starmeriui, kuris apie savo atsistatydimą paskelbė dar birželio 22 dieną. Jis eis pareigas, kol valdančioje leiboristų partijoje bus išrinktas naujas lyderis, o kartu ir Jungtinės karalystės ministras pirmininkas. Manoma, kad juo taps buvęs Mančesterio meras Andis Bernamas. Irano kariuomenė šiandieną dronais atakavo taikinius Kuveite, Katare ir Bahreine, pranešė valstybinė žiniasklaida. Irano teigimu, tai buvo atsakomasis žingsnis į anksčiau tą pačią dieną suduotus JAV smūgius. Kariuomenė pareiškė, kad tęsiant Irano Islamo Respublikos kariuomenės atakas prieš JAV bazės regione, jie dideliu skaičiumi įvairių tipų kariuomenės dronų kamikadžių nusitaikė prieš raketinės gynybos sistemą Patriot Kuveite, ankstyvojo perspėjimo sistemą Katare ir degalų rezervuarus Bahreine. Vyriausioji rinkimų komisija šiandieną nesuėjus terminui nutrauks Mindaugo Sinkevičiaus kaip Jonavos rajono savivaldybės mero įgaliojimus. Be to, šios savivaldybės tarybos nario mandatą planuojama grąžinti Valdui Majauskui. Jį Sinkevičius yra įvardėjęs tinkamiausių kandidatų eiti Jonavos mero pareigas iki savivaldos rinkimų. Praėjusią savaitę premjerų paskirtas Sinkevičius prašo jo kaip mero įgaliojimus nutraukti nuo Liepos 13-osios. Planuojama, kad Liepos 14-ąją Seimui patvirtinus vyriausybės programą, Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis turėtų pradėti eiti ministro pirmininko pareigas. Pasak VRK, kadangi liko mažiau kaip vieneri metai iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, Sinkevičiui palikus Jonavos mero postą šioje savivaldybėje pirmalaikiai mero rinkimai nebebus organizuojami. O artimiausi savivaldos rinkimai numatyti kitų metų vasarį ir kovą. Mero pareigas iki eilinių rinkimų į savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras. Pagal įstatymą juo gali būti tik tos savivaldybės tarybos narys. Tai visos žinios kol kas, kitos žinios jau 12.00.
1: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Aš myliu

0: Labai labai neblogas mūsų fonas, tai aš
1: kažkaip
0: stengiausi jo paklausyti net. Čia Aistis ir Karolis.
1: Aistis ir Karolis. Pirmą kartą mes kartu, man atrodo, eteryje tikriausiai, netikriausiai, o visiškai teisingai, bet jau kaip gerai pasijistami, gerai susibendravę ar ne taip.
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne, dar reikia dar šiek tiek padirbėti, manau, eteryje. Tai mūsų vos 45 sekundė.
1: 45.
0: Bet man labai patinka tavo nusiteikimas, tas geras toks pozityvas.
1: Žinoma, tai kaip kitaip.
0: Jo, žinoma. Ir aš manau, kad, nu kaip ten, vienas garsus Lietuvos krepšinio treneris yra sakęs, kad vaikas toli eisi. Toli eisi. Tai
1: ačiū tau.
0: To ir palinkėsiu.

0: kad žinai, na, po kokių 15 metų čia pat kalbėtume dar, žinai.
1: Gerai, gerai. Sutarimas ir turime daug, nu gal nedaug, bet turime vis tiek ką veikti šią valandą, tai pristatysime svečią.
0: Taip, šiandieną turėsime svečią ir jis bus...
1: Tomas Vaišvila.
0: Taip, taip, DPD Lietuva komunikacijos vadovas, turėsime gražų pokalbį su juo, taip pat po 10 minučių siūsime tokį vieną labai smagų, įdomų ir fainą sveikinimą. Kaip kas, viskas sužinosit po 10 minučių, tiesiog palikite tai mums. Ir bus kai kam tai labai netikėta, manau. Taip pat norime priminti ir studijos telefono numerį. Aisti?
1: Studijos gerai, telefono numerį, kurio aš esu dar neatsiminę.
0: Žinai, kažkada lygiai tą patį situaciją nutiko ir matėjau, kad viskas gerai, aš galiu padėti studijos telefono numerį, kurį jūs galite rašyti arba skambinti, jeigu tik turite informacijos iš įvairiausių Lietuvos kelių. Aš pasakysiu pirmą, tu galėsi pasakyti antrą, ne? 06114222 ir...
1: Ir 06112100, ar čia neteisingai?
0: Viskas gerai, viską tu labai gerai pasakei, viską labai teisingai susakei ir aš labai tavimi didžiuojusi, bičiuli mano.
1: Ačiū, ačiū.
0: Gerai, ką mes dar turim? Lyg ir aptarimuose šiandieną apie artėjančią valandą viskas. Žinau, kad šiandieną bus iki pat 14 valandos ir turėsiu net nebijoju, kad puikų laiką kartu su visais mūsų klausytojai.
1: Garantuotai.
0: Taip, nes mes visada laiką tokį turim. Smagu, gražu ir ačiū, kad esate kartu su mumis. Mūsų visada galite klausytis ne tik savo radio imtuvose, bet ir...
2: Kelyje internetu radijas kelyje.lt

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.

Rytas kelyje. 10:34 Lietuvoje ir turim labai įdomų sveikinimą. Tai vyrai, siunčiam jums stiprybės, sveikatos, kantrybės, linkim neprarasti geros nuotaikos, laikytis ir išlikti tvirtiems. Ir tegul ši daina, kuri suskambės dabar mūsų etryje, primena, kad net ir sudėtingomis dienomis svarbu neprarasti vilties ir tikėti geresniu rytojumi. Linkėjimai visiems 12 būryje. Tadas visus sveikina. Ir, na, aš dar prisidedu prie sveikinimų ir saugokit vyrai save, laikykitės ir žinokit, kad geresni laikai dar ateis. Patikėkit manim. O etrija girdėsite jums skirtą rondo kūrinį aukštumos. Ogi ten puikus tekstas, kad netikėkit, ką priešai suoks. Tikėkit savimi.

0: reklama.
1: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.

0: Ryto svečias.
1: Aistė, turbūt nepaslaptis, kad vasara yra tas momentas, kada labai labai daug Lietuvoje gaunama tokių skambučių kaip sveiki, skambina iš DPD Lietuva, jums atėjo siunta, kada galėtume atvažiuoti ir jums ją įteikti, ar ne?
2: Tikrai taip, gauname skambučius iš kurjerių, kurie nori pristatyti mūsų siuntas ir su tuo ateina ir keblumų, bet ir labai didelis patogumas yra, iš tiesų.
1: Išties, bet karšti orai gali sugadinti siuntą paštomate, žinai,
2: taip? Taip, vasara turi savo privalumų ir savo trūkumų, kaip ir visą laiką.
1: Tai vat apie tai, kad visa tai būtų nesugadinta ir kaip apsaugoti viską ir taip toliau mes pakalbėsime su DPD Lietuva komunikacijos vadovu Tomu Vaišvila. Sveiki, Tomai.
3: Sveiki.
1: Girdite mus gerai, ar ne?
3: Taip.
1: Puiku. Tomai, ar ši vasara nei per karšta, nei per šalta turbūt jūsų kurjeriams, ar ne?
3: Šiaip ši vasara tokia labai permaininga, arba 30, arba ruduo. Tai dabar mes turim rudenį, bet karščiai vėl netrukus sugrįš ir turbūt grįšim prie šitos temos. Tai karščiai turi daug įtakos tiek kurjerių darbui, kaip pačiai profesijai, tiek ir pačiom siuntom, nes aišku, reikia naudoti kondicionierius, patiem kurjeriai išlipa įlipa, arba keliasdešimt kartų į dieną, o lygiai taip pat gyvena ir siuntos, kurios būna karštyje, būna šaltesnėse temperatūrose, ir kai jos atkeliauja paštomatus, tai paštomatas yra ne šaldytuvas, tai yra, na, sakykime, keptuvė, jeigu stovi ant saulės.
2: Ir su visa šita informacija vis tiek yra aktualu, jog 78% žmonių renkasi paštomatus kaip pristatymo vietą įprasta. Ir kodėl vasarą siuntimą į paštomatą gali būti rizikinga rinktis apart karščio ir kaip ne tik kad apart, bet ir kaip pats karštis, vat, ką jisai daro siuntai.
1: Ar gali pakenkti pačiai siuntai?
3: Taip, tikrai ne viskam, bet tikrai gali lygiai tą patį situaciją ir žiemą yra, kai šalčiai. Tai jeigu mes išnešam daiktą ant saulės, jis tinkamai ir elgiasi. Tai yra tam tikra prekių grupė, tiksliau grupės, kuriom karštas gali pakenkti. Tai kosmetika, įvairūs kremai, vaistai, maisto produktai, ir elektronika taip pat gali iš tikrųjų sugesti, jeigu jinai stovi per karštoje temperatūroje. Jeigu žmogus greitai atsiima siuntą iš paštomato, tai galbūt mažesnė rizika, bet jeigu tokius jautrius produktus karščiui žmogus perka, reikėtų pasvarstyti ir kurjerio variantą. Todėl, kad tokiu būdu ta siunta negulės paštomate, o siuntos kelias nuo sakykime, pardavėjo ar siuntėjo iki gavėjo nėra toks jau trumpas, nes DPD kurjeris paima tas prekes iš to, kas parduoda arba siunčia, tuomet siuntos keliauja į terminalą, kur yra rušiuojamos ir tada sekančią dieną keliauja paštomatus ir tik tai nuo patie žmogaus priklauso, kaip greitai jis tą siuntą atsiims. Ir jeigu siunta pragulėjo 2 dienas karštame paštomate, kuris nėra kažkaip šaldomas, vėsinamas, tai nėra šaldytuvas, tai ta siunta gali, ta prekė, tas produktas, jis gali sugesti arba apskritai tapti netgi kenksmingu.
1: Ar yra aiškus laiko limitas, kiek siunta gali saugiai išbūti paštomate, būtent karštų orų?
3: Nėra tokia limita, todėl kad kiekvienas paštomatas stovi skirtingoje vietoje. Galbūt vienas bus pavėsyje, kitas bus ant saulės. Tai šiek tiek gali gelbėti pakavimas, jeigu, sakykime, tinkamai supakuota prekė, yra vidiniai užpildai, kurie sulaiko karštą orą, tai kažkiek gali gelbėti, bet jeigu suntangulės 2-3 dienas, niekas nepagelbės. Tiesiog ją reikia kuo greičiau atsiimti ir tiek. Tai galima būtų ledus dėti, bet kiek jie laiko parą, bet na, po paros kas nutiks, tai tiesiog tas kondensatas jis išbėgs ir gali sugadinti kitas siuntas kitose skyreliuose. Tai negelbės, čia yra daugiau toksai labai paprastas, racionalus dalykas. Kuo greičiau atsiimti, jeigu žinot, kad ta siunta yra, na, sakykime, kažkoks kremas,
1: jautri karščiui, taip?
3: Manau, kad taip, čia toks labai praktiškai ir racionaliai reikia žiūrėti. Ko nepaliktų man saulės, tai nepalikit ir paštomate.
2: Ir minėjote teisingą pakavimą. Ir kaip reikėtų tinkamai supakuoti karščiui jautres prekes?
3: Na, iš tiesų, keli būdai. Galima naudoti netgi ir aliuminio foliją, kuri šiek tiek sulaiko. Galima naudoti burbulinės plėvelės, kuri yra kaip oro tarpas ir tuo pačiu saugo pačią siuntą, kad jinai nesuduštų, nesivartytų. Galima naudoti kitus užpildus, bet šiaip turbūt efektyviausiai yra aliuminio folija ir burbulinė plėvelė. Čia turbūt, kad klasikinis pasiteisinantis dalykas, tai aišku, pati ta dėžė turėtų būti nepavargusi, na, nesuplyšusi, tvirta ir sandariai užklijuota. Turbūt, kad tu tiek ir užtenka žinoti, nes galima dėti ledus, sakykim taip, tos iš šaldymo pakuotės, bet jas ištirps, jas neatlaikys paros. Tai šiuo atveju niekas nėra garantuotas, kad ta siunta bus atsiimta sekančią dieną. Tai net nerekomenduočiau turbūt šito varianto. Arba tiesiog dėti prekes ar dalykus į mini šaldytuvą, šaltkrepšį. Tai irgi gali padėti, bet jį reikia supakuoti dėžę. Taip pat, nes nerekomenduojam kuprinį šaltkrepšį siųsti, nes tikrai ne pats geriausias variantas. Bet jeigu tai yra dėžėje, tada tai galimas variantas.
1: O kas labiau lemia siuntos saugumą galų gale? Pakavimas, transportavimo greitis ar atsiėmimo laikas?
3: Visi trys. Jeigu viena grandis kažkur suklysta, jeigu kažkas blogai supakuoja, tai ne taip ir svarbu iš tikrųjų, kaip greitai mes ją pristatysim ir kaip greitai ją atsiims. Bet greitas atsiėmimas taip, jisai vienas iš kriterijų. Bet šiaip žmonės gana greitai atsiema, jie turbūt laukia tų dalykų, kuriuos užsisako arba nusipirka, arba jiems siunčia artimieji. Tai čia galbūt vasara nėra tokia didelė dilema. Dilema yra turbūt, kad pakavimas ir pasirinkimas ar į paštomatą, ar su kurieriu.
2: Ir kokiamis tiksliai sąlygomis būtų verčiau rinktis pristatymą į namus vietoj paštomato?
3: Tai yra labai karšta. Labai karšta, tai turbūt, kad nuo 25 plus, turbūt, kad tam tikrais atvejais tikrai verta svarstyti šitą variantą. Jis nėra pats patogiausias galbūt, nes reikia būti namuose, ofise arba toje vietoje, kur užsisakėt. Tai žmogus kaip ir tampa pririštas prie vietos ir laukia kurjerio. Bet jeigu siunčiatės kosmetiką, farmacijos prekes, kažkokį tai brangesnį įrenginį, telefoną ar planšetę, tai turbūt, kad svarstyčiau siuntimą su kurjeriu.
1: Supratau. Gerai, ačiū labai. Tomai, dėkui už jūsų laiką skirtą mums. Tikiuosi, kad informavome tikrai daug klausytojų ir tikiu, kad pirmiausia, tai noriu palinkėti ir jums, ir mums, ir visiems, kad na, tie 25 laipsniai kuo greičiau ateitų į tą Lietuvą, grįžtų, ar ne, taip. Ir tą vasarą prasidėtų.
3: Jau greitai, kaip ir sinoptikais, norėčiau tikėti, kad taip ir nutiks.
1: Norime ir mes. Tai jūs ir mes turbūt orais domimės lygiai panašių lygių, ar ne?
3: Taip, tikrai taip.
1: Tai ačiū labai jums, Tomai, ir noriu palinkėti, nei per karštų, nei per šaltų orų jūsų darbe.
3: Taip, o jums taip pat geros vasaros.
2: Geros vasaros, Tomai.
1: Dėkuojame. Iki. Taigi, šiandieną mūsų ryto svečias buvo Tomas Vaišvila, DPD Lietuva komunikacijos vadovas, ir labai ačiū jam už tikrai suteiktas įdomias pamokas, turbūt reikėtų sakyti, ar ne?
2: Tikrai taip, tikriausiai aktuali informacija būtent tiems, kurie dažnai siunčia siuntas ar turi šeimos kažkokiose tolimose miestuose ir nori perduoti trumpą žinutę kažkaip asmeniškiau ar kažkokių būtent daiktų. Ir tikimės būtent, kad klausytojams padėjo.
1: Tikiu.
0: Ryto svečias.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い...
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
5: Have a good fight.

0: البصرة كلية.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aistis. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir startuojame šią valandą su vasara kelyje. Turime jau ir ketvirtadienį ir žiūrėkit jau neužilgo ir penktadienis, kai visada čia su mumis radio kelyje eteryje su geriausia muzika ir aktualiausia informacija iki penktadienio ir nusigausime. Šiandien eteryje sugrįžtų pas jūs aš, tikiuosi, jog vakar su kolega Vladu smagiai praleidote dieną ir ryt pasiruoškite mane girdėti dar ilgiau. Likite su programa vasara kelyje. Iki pat 14 valandos, o nuo 3 valandos piko valandoje su jumis prasisveikins mano kolega Daumantas. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien verta žinoti. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.
6: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. 83 pylimas.lt.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas šiaurės, vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Pietvakariniame pakraštyje gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Šiaurės rytiniuose rajonuose besikeičiančios krypties nuo 4 iki 8 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, vakariniuose rajonuose bus šiaurinių krypčių nuo 10 iki 13 metrų. Nakties pradžioje pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų. Diena vėjas šiaurės rytų krypčių nuo 5 iki 10. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 21, ežeruose nuo 16 iki 20, Kuršių mariose 17 laipsnių, Baltijos jūroje nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: العباصرة كيليا. Su grįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptariame vasarai aktualias naujienas. Šiandien turiu jums itin įdomios informacijos susijusios su karščiu mieste bei ozono poveikiu kvepavimo sistemai. Taigi, urbanizuotose vietovėse vasaros metu pasireiškia miesto šilumos salos efektas, taip tariant, dėl kurio temperatūra mieste gali būti keliais laipsniais aukštesnė nei priemeščiuose. Pagrindinė to priežastis yra mažas statybinių medžiagų, tokių kaip asfaltas ar betonas, atspindžio koeficientas. Šie paviršiai sugeria iki 90% saulės energijos ir ją kaupia kaip šilumą. Naktį sukaupta energija spinduliuojama atgal į aplinką, todėl oras nespėja atvėsti. Augmenijos trūkumas miestuose taip pat riboja evapotranspiraciją, kuri yra natūralus vėsinimo mechanizmas, veikiantis per augalų garinamą drėgmę. Toliau apie požemio ozono susidarimą ir jo poveikį kvepavimo sistemai. Taigi karštomis dienomis, ypač giedromis vasaros dienomis, dėl intensyvios saulės spinduliuotės vyksta fotocheminės reakcijos tarp azoto oksidų ir lakiųjų organinių junginių, dėl kurių susiformuoja požemio ozonas, skirtingai nei stratosferinis ozonas. Saugantis žemę nuo UV spindulių, pažemio ozonas yra agresyvus oksidatorius, kuris tiesiogiai dirgina kvepavimo takų gleivinę. Aukšta jo koncentracija ore sukelia bronchų spazmus, mažina plaučių darbingumą ir gali paaštrinti lėtines ligas tokias kaip astma. Didžiausia šios dujos koncentracija fiksuojama popietės valandomis, kai saulės aktyvumas ir aplinkos temperatūra pasiekia piką. Norint sumažinti pažeminio ozono keliamą riziką sveikatai ir efektyviai apsisaugoti nuo neigiamo poveikio, būtina koreguoti kasdienę veiklą bei elgseną pagal šios medžiagos formavimosi dėsningumus. Žinoma, tai labiausiai aktualu žmonėm ir taip patiriantiems kvepavimo komplikacijas. Taigi fizinio aktyvumo ribojimas atvirame ore vakaro valandomis apytiksliai nuo pietų iki 6 valandos gali padėti išvengti gilesnio šio agresyvaus oksidatoriaus patekimo į kvepavimo takus. Būtinas ir tinkamas patalpų vėdinimas bei jo tinkamas laikas. Tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasarai aktualiausią informaciją.
1: Radio Stotis. Yeah.

Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Well, the purpose of a party is to have fun together.
2: Vasaros hitų istorija.
3: 1996 metai, vasaros hitų istorijoje mes turime Bone Thugs and Harmony grupę susikūrusi Jungtinėse valstijose, hip-hopo grupė iš Cleveland'o, Ohio'us. Grupę sudaro Crazy Bonas, Lazy Bonas, Busy Bonas, Fishy Bonas ir Fresh and Bonas. Amerikos vakarų pakrantės rapperis Eazy-E and The A grupės įkūrėjas pasirašė sutartis Bone Thugs and Harmony grupė ir jo paties įkurta įrašų studija Ruthless Records. 93-aisiais grupės pirmasis debiutinis albumas Creeping on the Come Up pasirodė 94-aisiais, beje, pirmasis albumas vadinasi EP, na, antrasis Creeping on Home Cup Up 94-aisiais. Taip pat 95-aisiais grupė išleido savo antrąjį tiesą sakant, trečiąjį albumą E-1990 Eternal, į kurį buvo įtraukti hitai. Tai ir taip pat ši grupė nuo 92 iki dabar Bone Thugs and Harmony koncertuoja visur, kur tik tai įmanoma. Galbūt jums ši grupė, kol pasakoju, nėra girdėta, tačiau turint omeny, kad jie buvo nominuoti įvairiausiams apdovanojimams, taip pat pardavė nemažai įvairiausių albumų. Aš manau, kad netgi ir ši daina, kuri yra vasaros hitų istorijoje, yra jums girdėta. The Crossroads. Kaip tik nuskambės daina, kurią atlieka Bone Thugs and Harmony. 96 vasaros hitas.

Vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, palikite ne mažesnį kaip 1 metro šoninį atstumą, kai jūsų važiavimo greitis nedidesnis kaip 50 km per valandą. Ir ne mažesnį kaip 1,5 metro šoninį atstumą, kai greitis didesnis kaip 50 km per valandą.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas kiekvienam NATO viršūnių susitikime dalyvavusiam lyderiui įteikė po pistoletą. Ginklą gavo ir Gitanas Nausėda. Jis buvo eksponuojamas prezidentūroje. Naujienų agentūra Press Association pranešė, kad ginklą gavęs Jungtinės karalystės premjeras Kiras Stameris britų žurnalistams sakė, kad ant pistoletų išgraviruoti kiekvieno lyderio vardai, o prie ginklų pridėta dėžutė šaudmenų. 32 NATO šalių lyderių susitikimas Ankaroje prasidėjo antradienį, o baigėsi trečiadienį. Bahreino sostinėje, Manamoje, ketvirtadienį buvo girdimi sprogimai, o oro pavojaus sirenos mieste buvo įjungtos jau trečią kartą praėjus vos kelioms valandoms po naktį įvykdytų Irano atakų. NATO viršūnių susitikimo metu Ankaroje Lietuva su kitomis valstybėmis pasirašė ketinimų protokolą, kuriuo siekiama stiprinti nacionalinius gynybos pramonės ir gamybos pajėgumus, bei plėtoti daugia šalį bendradarbiavimą bendruose įsigijimuose. Kaip ketvirtadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija, šiuo susitarimu siekiama, kad šalių nacionalinės gynybos ir saugumo poreikiai būtų užtikrinami veiksmingiau. Pasirašytų dokumentu šalys įsipareigoja didinti gynybos tiekimo grandinių atsparumą, operatyvumą ir saugumą, spartinti svarbiausių karinių pajėgumų įsigijimą bei diegimą, taip pat stiprinti nacionalinį gynybos sistemų sąveikumą. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologijas, skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti meteorologinius balionus, kuriais gabenama cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Tam skirtų pažangių technologijų kūrimui bus skirta 3 milijonai eurų. 2 milijonais eurų daugiau nei planuota anksčiau, skelbė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Jos iniciatyva Valstybės sienos apsaugos tarnyba kartu su inovacijų agentūra paskelbė tokios vertės iki prekybinį pirkimą. Brazilijos vyriausybė pirmadienį leido išsiųsti iš šalies Rusijos pilietį, kurį Jungtinės valstijos kaltina apsimetinėjus brazilų studentu Europoje, siekiant rinkti informaciją apie Ukrainą. Nuo 2022 metų Brazilijoje įkalinto Sergejaus Čerkasovo ekstradicijos siekia ir Vašingtonas, ir Maskva. Pirmasis dėl kaltinimų šnipinėjimų, o antroji dėl prekybos narkotikais. Oficialiame leidinyje paskelbtame Brazilijos vyriausybės sprendime nenurodyta, į kurią šalį bus išsiųstas 40 metų vyras. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Derulo.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

Vasara kelyje. Startuoja ir antroji programos vasarą kelyje valanda radio eteryje. Ir nežinau kaip jums, mėlyjei, bet man jau žarna ryja. Daugumai arti jau tas pietų metas, o jei jau ir pietaujate, tai linkiu skanių gardžių pietų. Primenu, jog šią valandą mes turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radioskelyje.lt arba Facebook Messenger platformoje Radijas Kelyje. Neužilgo sugrįšiu pas jūs ir su sinoptikų informacija, taip pat sporto žiniomis. Likite toliau su mūsų radijo stotimi.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Reklama.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: край Верта.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Pietvakariniame pakraštyje gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Šiaurės rytiniuose rajonuose.

rajonuose besikeičiančios krypties nuo 4 iki 8, aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Penktadienį daug kur trumpai taip pat lis. Vietomis su perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, vakariniuose rajonuose bus šiaurinių krypčių nuo 10 iki 13. Nakties pradžioje pajūryje gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų. Dieną vėjas šiaurės rytų, krypčių nuo 5 iki 10 metrų. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 21, ežeruose nuo 16 iki 20. Kuršių mariose 17, Baltijos jūroje nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12 laipsnių aukščiau 0, Kaune 14, Klaipėdoje 15.

0: Reklama.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Sporto žinios.
1: Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Denverio Nuggets priėmė sprendimą dėl Jono Valančiūno ateities. Lietuvis tapo neapribotų laisvojų agentų. ESPN praneša, kad Denverio klubas atleido 34 metų vidurio puolėją. Per artimiausias 48 valandas jo kontraktą dar gali perimti kita NBA ekipa, o ESPN skelbė, kad lietuvis turėtų sulaukti ne vieno lygos klubo dėmesio. Joną Valančiūną vis dar saisto 1 metų 10 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės sutartis. Pagal NBA taisyklės pirmasias 48 valandas po atleidimo komandos negali derėtis dėl naujo kontrakto. O jei atsirastų klubas perimantis dabartinę sutartį, žaidėjas tokio sprendimo atmesti negalėtų. Po 5 metų pertraukos į mišrių kovos menų sceną sugrįžtantis 37 metų Conoras McGregoras pasiruošęs vėl sudrebinti sporto pasaulį. Liepos 11 dieną Las Vegase vykstančiame UFC 329 turnyre Airis susikaus su Maxu Holloway ir tikina, jog šiam sugrįžimui ruošiasi pasitelkęs kraštutinumus. Sunkiausia karjeros laikotarpį išgyvenęs, buvęs 2 svorio kategorijų čempionas teigia atradęs dvasinę ramybę, tačiau narve žada pademonstruoti neįtikėtiną žiaurumą. Paskutinį kartą Conoras McGregoras pergalę šventė dar 2020 metais prieš Donaldą Cerrone, o narve nesikovė nuo 2021 metų Liepos, kai dvikovoje su Dustinu Poirier patyrė sunkią kojos lūžio traumą. Po 13 metų pertraukos įvyksantis revanšas tarp Maxo Holloway ir Conoro McGregoro neabejotinai tampa vienu didžiausių šių metų sporto įvykių. Šeštadienį T-Mobile arenoje vykstančiame UFC 329 turnyre buvęs puslengvio svorio kategorijos čempionas Maxas Holloway pirmą kartą karjeroje išbandys jėgas pusvidutinio svorio divizione, o airių superžvaigždė į narvą sugrįž po 5 metų pertraukos. Nors lažybininkų prognozės krypsta havajiečio naudai, o daugelis ir galių abejoja Conoro McGregoro galimybėmis po 2021 metais patirto širpaus kojos lūžio kovoje su Dustinu Poirier, pats diržo savininkas tokias kalbas vadina beprotybę. Pasak jo, dėmesys šiai dvikovai yra milžiniškas, nustelbiantis net kitus globalius sporto renginius. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

0: Vairuotojau, artėdamas prie sankryžos ir matydamas mirksintį žalią šviesoforo signalą, stabdyk, o ne spausk akceleratoriaus pedalą, priešingu atveju pasekmės gali būti skaudžios.
1: Well, the purpose of a party is to have fun together.
2: Vasaros hitų istorija.
3: Vasaros hitų istorija, toliau mes verčiame muzikos metraščius ir šiandien keliamės 6 metus atgal į 2018-uosius ir šie metai iš tikrųjų pagimdė mums gana nemažai tokių žinomų ir garsių dainų. Viena iš jų Post Malone kūrinys Better Now. Tad kūrinys buvo išleistas praktiškai vasarą, gegužės mėnesį, gegužės viduryje ir pradėjo kopti į žinomą pasaulio muzikos topus. Tad birželį gegužę jam dar sunkokai sekėsi, bet pika pasiekė rugpjūtį ir liepos mėnesį, kai pasiekė ir top 5 įvairiose Europos ir, žinoma, kitose šalyse. Tad Post Malone Better Now kūrinys nėra toks jau ir smagus. Iš tikrųjų, jame Postas apgailestauja, kad nuvylė savo buvusią merginą, tačiau mano, kad jie buvo vienas nuo kito slepia, jog jaučia vienas kitam jausmus. Tai čia yra dar viena muzikos klasika, žinoma, apie meilę kūrinys. Ir tikėtina, kad Better Now kūrinys yra apie tą pačią buvusėje, apie kurią Post Malone'as dainavo dainoje I Fall Apart. Toje melodijoje minimas blogas ir skausmingas išsiskyrimas, tas, kurį Postas patyrė dar mokydamasis Teksase gimtajame vienoje iš vidurinių mokyklų. O būtent Better Now kūrinį Malone'as parašė kartu su kanadiečių dainininku ir dainų autoriumi Billy Walshu, vokalo inžinieriumi Louisu Bellu ir Franku Dukesu, kuris taip pat dirbo su Drake'u, The Weeknd'u ir Camila Cabello. Pastarieji du atliko prodiusavimo darbus. Frankas Dukesas Pitchfork sakė, kad jis ir Louisas Bellas yra vienos dainos posmo melodiją sujungę su kitos dainos priedainiu. Ir tada Dukesas pridėjo visiškai naują gitaros takelį. Sako, kad klausydavosi senų Vizerio dainų ir tą galima išgirsti šioje muzikoje, šioje dainoje. Tad manau, kad ši daina dar yra viena tokia verta atskiro pristatymo. Eterį užleidžiu 2018 vasaros hitą. Tikrai hitas Post Malone'as ir jo kūrinys Better Now.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Lietuvos kapitalo orlaivių nuomos ir užsakomųjų skrydžių bendrovės GetJet Airlines pelnas prieš mokesčius, palūkanas ir nusidėvėjimą pernai siekė 13 milijonų eurų ir buvo 19,3% didesnis nei užpernai. Ketvirtadienį pranešė įmonė. Bendrovės pajamos siekė 165 milijonus eurų ir buvo 60% didesnis. Tuo metu grinasis pelnas smuko 9,6% iki 9 milijonų 400 tūkstančių eurų. Valstybės valdomo Lietuvos pašto paštomatų ir kurjerių tinklų LP Express pirmąjį šių metų pusmetį pristatyta 9 milijonų 640 tūkstančių siuntų, trečdalį daugiau nei tuo pat laiku pernai. Augimą didino didėjantys tarptautinės elektroninės prekybos srautai, ypač iš didžiųjų prekybos platformų, taip pat populiarėja apsipirkimai smulkaus ir vidutinio dydžio elektroninėse parduotuvėse, skelbia Lietuvos paštas. Jungtinės valstijos patvirtino sparnuotųjų raketų Tomahawk pardavimą Vokietijai, ketvirtadienį pranešė kancleris Friedrichas Mercas. Nepaisant anksčiau kilusių abejonių, ar planuojamas raketų dislokavimas bus įgyvendintas. Anot jo, šiuo žingsniu bus užpildoma svarbi strateginė spraga mūsų gynyboje. Gegužę Friedrichas Mercas užsiminė, kad planuotas raketų Tomahawk dislokavimas Vokietijoje, apie kurį anksčiau paskelbė buvęs Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Joe Bidenas, yra atšaukiamas. Tuomet Friedrichas Mercas kaip priežastį nurodė dėl karų Irane ir Ukrainoje išeikvotus arsenalus. Vakarų Europoje šiemet užfiksuotas karščiausias birželis per visą stebėjimų istoriją. Žemyną užplūdus alinantiems karščiams ketvirtadienį pranešė Europos Sąjungos klimato stebėjimo tarnyba. Europą šią savaitę užklupo nauja karščio banga po rekordinės birželio bangos ir neįprastai ankstyvo pavasario karščių gegužę. Europos Sąjungos klimato kaitos tarnybos Kopernikus duomenimis vidutinė birželio temperatūra vakarų Europoje siekė 20,7 laipsnio Celsijaus ir buvo daugiau nei 3 laipsniais aukštesnė už nuo 1991 metų iki 2020 metų normą. Tai buvo pagerintas ankstesnis šio regiono rekordas, pasiektas 25 metų birželį. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い…
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Elektro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Elektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje elektro.lt.
6: Have a good flight.
7: Vasara kelyje.
8: Visi keliai veda į vasarą.
9: Jau ir trečioji programos vasara kelyje valanda startuoja eteryje. Tai valanda, kuomet po truputį eina į pabaigą mūsų laikas kartu, tačiau ne taip greitai mes šią valandą ir paleisime, neleisim jai taip greit pabėgti. Šią valandą turėsime orų prognozę, tikėkimės, kad bent kiek gerės sinoptikų pranašystės ir tuomet gale valandos teks su jumis atsisveikinti, kaip ir minėta. 14 valandą nuskambės žinios, o 15 valandą, kaip visuomet, perims estafetę kolega Daumantas. Tikiuosi smagiai leidžiate laiką su mumis eteryje. Toliau klausomės geros muzikos ir iki greito.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Коко Балдай ташкас ЛТ. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos. Ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Radio stotis

0: da-da-da. Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Pietvakariniame pakraštyje gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Šiaurės rytiniuose rajonuose besikeičiančios krypties nuo 4 iki 8. Aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Penktadienį daug kur trumpai taip pat lis. Vietomis su perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, vakariniuose rajonuose bus šiaurinių krypčių nuo 10 iki 13. Nakties pradžioje pajūryje gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų. Dieną vėjas šiaurės rytų krypčių nuo 5 iki 10 metrų. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 21, ežeruose nuo 16 iki 20, Kuršių mariose 17, Baltijos jūroje nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12 laipsnių aukščiau 0, Kaune 14, Klaipėdoje 15.

0: reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
4: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Du 2008 metais grupė The Black Eyed Peas sukūrė dar vieną dainą, dar vieną hitą, kuris ir šių dienų vakarėliuose gali tikrai garsiai nuskambėti. Jungtinių valstybių muzikos grupė atliekanti kūrinius R&B, rap ir hip-hop stiliumi susikūrė 95-aisiais. Grupė sudaro Will.i.am'as, Apple the App, Taboo ir Fergie. Nuo jų 2003 metų albumo La Funk sėkmės grupė pardavė daugiau nei 18 milijonų albumų kopijų bei 9 milijonus singlų kopijų. Grupė yra viena iš 17 atlikėjų, kurie Billboard Hot 100 tuo pačiu metu užėmė ir pirmą ir antrą vietas. The Black Eyed Peas yra pelnusi prestižinius Grammy apdovanojimus. Grupė 2005 gegužės 30 dieną koncertavo ir Vilniuje Vingio parke. Tai štai tokia trumpa istorija apie Black Eyed Peas, o dabar lai kalba muzika. 2008 vasaros hitas I Got a Feeling.

0: Veda į vasarą.
1: Taigi ketvirtadienio vasarą kelyje laidos pabaiga jau yra atėjo. Smagu su jumis ketvirtadienis buvo, bičiuliai. Su manimis susigirdėsime jau rytoj, kaip ir minėta, dviejose laidose.
2: Radio stotis kelyje.
1: Radio kelyje atrija žinios. Lietuvos kapitalo orlaivių nuomos ir užsakomųjų skrydžių bendrovės GetJet Airlines pelnas prieš mokesčius, palūkanas ir nusidėvėjimą pernai siekė 13 milijonų eurų ir buvo 19,3% didesnės nei užpernai. Ketvirtadienį pranešė įmonė. Bendrovės pajamos siekė 165 milijonus eurų ir buvo 60% didesnės. Tuo metu grinasis pelnas smuko 9,6% iki 9 milijonų 400 tūkstančių eurų. Valstybės valdomo Lietuvos pašto paštomatų ir kurjerių tinklų LP Express pirmąjį šių metų pusmetį pristatyta 9 milijonų 640 tūkstančių siuntų, trečdalį daugiau nei tuo pat laiku pernai. Augimą didino didėjantys tarptautinės elektroninės prekybos srautai, ypač iš didžiųjų prekybos platformų, taip pat populiarėja apsipirkimai smulkaus ir vidutinio dydžio elektroninėse parduotuvėse, skelbia Lietuvos paštas. Jungtinės valstijos patvirtino sparnuotųjų raketų Tomahawk pardavimą Vokietijai. Ketvirtadienį pranešė kancleris Friedrichas Mercas. Nepaisant anksčiau kilusių abejonių, ar planuojamas raketų dislokavimas bus įgyvendintas. Anot jo, šiuo žingsniu bus užpildoma svarbi strateginė spraga mūsų gynyboje. Gegužę Friedrichas Mercas užsiminė, kad planuotas raketų Tomahawk dislokavimas Vokietijoje, apie kurį anksčiau paskelbė buvęs Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Joe Bidenas, yra atšaukiamas. Tuomet Friedrichas Mercas kaip priežastį nurodė dėl karų Irane ir Ukrainoje išeikvotus arsenalus. Vakarų Europoje šiemet užfiksuotas karščiausias birželis per visą stebėjimų istoriją. Žemyną užplūdus alinantiems karščiams ketvirtadienį pranešė Europos Sąjungos klimato stebėjimo tarnyba. Europą šią savaitę užklupo nauja karščio banga po rekordinės birželio bangos ir neįprastai ankstyvo pavasario karščių gegužę. Europos Sąjungos klimato kaitos tarnybos Kopernikus duomenimis vidutinė birželio temperatūra vakarų Europoje siekė 20,7 laipsnio Celsijaus ir buvo daugiau nei 3 laipsniais aukštesnė už nuo 1991 metų iki 2020 metų normą. Tai buvo pagerintas ankstesnis šio regiono rekordas, pasiektas 25 metų birželį. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Τελεία.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Wasser ist Gitu, Istoria.
2: Sunku patikėti, kad praėjo jau 8 metai, kai Whitney Houston nebėra, tačiau po savęs jį paliko labai daug gerų, puikių dainų, puikių atsiminimų iš jos filmografijos, diskografijos. 1963 rugpjūčio 9 dieną gimusi Jungtinių Valstijų pop ir R&B muzikos dainininkė. Pasižymėjo neįliniais gebumais, aukšto diapazono balsu, taip pat išmėgino savo talentą ir aktorės srityje, taip pat buvo filmų prodiuserė, dainų autorė, taip pat buvo ir modelis. Laimėjusi daugybę prestižinių apdovanojimų, tokius kaip Grammy ir kitus, MTV, netgi yra laimėjus Oscarą. Tai taip pat mes ją taip pat žinom iš filmo Asmens sargybinis ir ten skamba jos daina I Will Always Love You. Tiesą sakant, jeigu neklistu, tai yra tam tikras coveris, o Whitney Houston yra perdainuojusi šią dainą. Na, o dabar mūsų akiratyje dar vienas jos superhitas. Šį kartą vasaros hitų istorijoje esame apsistoję ties 1987 metais. Ir Whitney yra išleidusi savo superhitą I Wanna Dance With Somebody. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
4: Vasara.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Piko valanda.
1: 15 minučių po 15 valandos. Dar kartelį šią savaitę. Labas visiems radijo kelyje klausytojams. Na, šią dieną tai pirmąjį kartą su jumis sveikinusi tiek su vilniečiais, tiek su klaipėdiečiais. Tikiuosi, na tikrai, šiandien bent jau pas mus diena, bent jau ryte buvo tikrai tokia ne pati geriausia, tikrai lietinga, bet dabar, na jau po pietiniam laikui atėjus, tikrai jie yra bent jau pas mus Kaune šiek tiek gražesnė. Taip pat, na tikiuosi, kad ir pas jūs tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje ta diena, na nėra pati ta tokia bjauriausia, bent jau dabar kiek tenka matyti, tai Klaipėdoje yra debesuota ir 17, Vilniuje, na, debesuota ir 14 laipsnių šilumos, tad, na, Vilnius šiek tiek yra šaltesnis, na, bet tikėkime, kad jūsų nuotaikos yra šiltos ir toliau su radijų kelyje galėsime čia įsivažiuoti. Na, įsivažiuosime su kelių informacija, kaip ir visada, čia aš Daumantas Piko valandoje, kalbėsiu apie kelius iki pat, na, 19 valandos, iš tikrųjų dažniausiai ta paskutinioji valanda nuo 18 iki 19, labiau yra apie muziką ir kitus dalykus, bet taip, na, pagrinde tai yra apie kelius ir laukiam jūsų informacijos, dalinkite sie 0611-21000 ir mūsų Facebook'e, nepamirškite jo, čia galite dalintis savo balso žinutėmis, paprastomis žinutėmis, na, o balso žinutės mes čia net ir pagrotume, išgirstumėte jūs savo balsą, taip pat ir kiti išgirstų jūsų balsą, na, kuomet tikras vilnietis ar klaipėdietis pasako, kurgi čia ir kaip kas yra, na, tikrai tikiu, jog visi geriau supras, nei tai pasakyčiau aš. O dabar, taip, beje, bičiuliai, na, dar laukia šiandien ir nebūtinai tą kelių informaciją. Pakalbėsime ir kelyje radaro metu, na, ir ten, žinoma, taip pat lauksime jūsų dar aktyvesnių pranešimų. Na, bet iš tikrųjų vėl pasakiau, kad nekalbėsime vieną apie kelius, bet vėl pasakiau informaciją apie kelius. Ne, tad galbūt turėsime ir vieną kitą tokią bimbam naujieną, nebūtinai su keliais susijusią, kad galėtume truputėlį palisėti. Gerai, vykime į Vilniaus kelius ir pažvelkime, ar kažkur galbūt galime sutikti. Tas prabangiasias fotosesijas, radarus, ar bent jau yra, na, tikimybė kažkur jas sutikti. Tas fotosesijas, bet žinokite, atrodo, kad ne, šiuo metu na, jokių tų pavojų gauti baudas, atrodo, jog nėra. Na, baudos bus tik tai, jeigu važiuosite per greitai. Na, o Vilniuje kol kas jokių spuščių nėra, tik vienintelis eismo įvykis Vilniaus gatvė 17 yra įvykęs, tad, na, čia laikykitės eismo taisyklių ir važiuokite saugiai ir pasimokykite iš kitų klaidų. Kas Klaipėdoje šiuo metu vyksta? Vilniaus plente ir Tilžės gatvėje važiuojant link Kužėdo, lengvi labai pasispaudimai, nieko per daug rimto, na, o iš tikrųjų ir visur kitur, jeigu kažkur sutiksite vienoje kitoje vietoje spūsti, na, ten daugiau galbūt 2 minučių ar 3 neturėtumėte pastoviniuoti. Na, taip pat žiūrint ir iš prabangių fotosesijų pusės, galime matyti vieną ir ji tikrai vyksta. Vau, na, jau norėjau ant piršto ant liežuvio galo, jau nu, buvo žodis, jog nieko nėra, na, 2 žodžiai, jog nieko nėra, bet visgi yra. Girulių plente, važiuojant nuo Lideikio gatvės, link antrosios Melnragės, tikrai sutiksite. Tipinėje vietoje Girulių plente prabangia fotosesija, tad būkite čia atsargus ir neskubėkite, Klaipėdoje tikrai viena fotosesija vyksta. Taip, dar ką tik gavau atnaujinimą, jog 141 kelio arba nuo Šilutės kelio atvažiuojant link Kužėdo, ten taip pat, na, kelių minučių spūstis yra. Na, tad teks ir čia lengvai pastoviniuoti, bet tikrai kol kas nieko dramatiško, nieko per daug blogo čia tikrai nėra. 18 minučių po 15 valandos, na ir linkiu toliau puikiai leisti laiką kartu su radijo stotimi kelyje.
0: Radijo stotis kelyje.

negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.
4: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83.pylimas.lt.

0: Reklama.
1: Liepos 18 dieną nuo 9 iki 21 valandos Vingio parke vyks didžiausios dronų lenktynės Lietuvoje – Vilnius kyla. Vilnius kyla – tai unikalaus formato projektas, kurio Vilniaus miestas savivaldybė kartu su sostinės vaikų jaunimo centru Hobby Vers ir dronų pilote VFPV kviečia dronų entuziastus ir visus Vilniaus piliečius įsitraukti į dronų veiklas. Pilotai varžysis pagal amžiaus kategorijas, be to bus galima pamatyti tiek profesionalų, tiek pradedančiųjų startus. Tai jau trečiosios serijos lenktynės. Pirmosios vyko dar kovo mėnesį Vilniaus dronų centre, kur iššūkį varžybų dalyviams metė programėlė Kovas. Skirto operatyviai informuoti vilniečius apie svarbiausius miestų įvykius ir ekstremalias situacijas. O antrasis serijos etapas vadinosi Šeškinės žvalgai ir vyko Šeškinės kalvose. Liepos 18 dieną vykstančios lenktynės bus didžiausios iš visų buvusių, o veiksmas persikels į Vingio parką, kur laukia naujos trasos ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Nuo 12 iki 16 valandos renginyje vyks ir 100 baseinų diena. Interaktyvios edukacijos apie saugų elgesį vandenyje ir kasdienėse situacijose. Laukia įvairių žaidimai, viktorina, vaikų animatoriai, muilo burbulai bei kitos pramogos. Renginyje taip pat galėsite pabendrauti ir su pilotavimo profesionalais ir išbandyti, ką jaučia drono pilotas Hobby Vers simuliatoriuje. Varžybų stebėtojai galės praktiškai išbandyti įvairias užduotis, susipažinti su saugaus elgesio principais bei dalyvauti edukacijose, kurias parengė visuomenės saugumu, sveikata ir pirmąją pagalbą besirūpinančios organizacijos. Lietuvos Raudonasis kryžius mokė suteikti pirmąją pagalbą bei pristatys savanorystės galimybės. Maltos ordinas supažinins su taktinė medicina ir kvies atlikti įvairias praktinės užduotis. Maisto bankas pasirūpins varžybų dalyvių maitinimu, pristatydamas ir išbandydamas savo mobilią virtuvę. Įdomu tai, kad ateityje viena iš šios mobilios virtuvės paskirčių bus maisto tiekimas įvykių vietose ekstremalių situacijų metu, tiek nukentėjusiems gyventojams, tiek pagalbos pajėgoms. Renginyje taip pat dalyvaus Lietuvos Caritas ir naujausią informaciją per renginį stebėkite Facebook renginio diskusijoje.
2: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.
3: Radio stotis.

0: Radio stotis.
1: Vairuotojau, atmink, kad privalai nedelsiant duoti kelią artėjančiams specialiosioms transporto priemonėms su jungtais mėlynais švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais. Kiekviena sekundė yra brangi, galinti išgelbėti gyvybę.
2: Reklama.
3: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
4: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: Пико Баланда.
1: Minučių lieka iki 16 valandos, taip pat girdėsite 16 valandą ir pirmasis piko valandos žinias, na, sužinosite ne tik, kas vyksta Vilniaus Klaipėdos keliuose, bet ir tai, kas vyksta bendrai visame pasaulyje. Bet dabar metas šiuo metu sužinoti, kas visgi Vilniuje Klaipėdoje vyksta, kviečiu toliau jūs padėti išpildyti pagrindinį laidos tikslą ir padėti išsiaiškinti, kuo aktualesnė informacija. Vilniuje Klaipėdoje numeriu 06112100, taip pat mūsų Facebookas jums yra atviras, skambinkite, dalinkitės ir galėsite visą tą informaciją, jūs galite tą informaciją pasidalinti ir galbūt kažkada ta karma atsisuks ir jums galbūt kažkas pagelbės. Vilniuje stebint ar galime sutikti, galbūt kur nors kokią tai prabangią fotosesiją ar radarą, dar kitaip vadinamą, na čia vienoje vietoje yra šiek tiek abejonių dėl to, ar čia tikrai yra ar nėra, bet čia prie policijos departamento, kuri yra taip Saltoniškių gatvėje, visai šalia Narbuto gatvės, tad na čia tokia logiška vieta, tad manau tikrai visiems kaip ir suprantama, kad čia skubėti tikrai niekur nereikia. Na, kitose vietose tikrai netenka matyti tų kažkokių nors įspėjamų ženklų, tad keliaujame į eismo įvykį skilti, žinokite, nei eismo įvykių, nei spūsčių jokių šiuo metu keliuose, na, bent jau Vilniuje nėra fiksuojama, tad, na, bent tikrai smagu girdėti. Taip, Klaipėdoje žiūrint, na, čia tikrai yra šiek tiek vienoje kitoje vietoje veiksmo, kalbant apie radarus. Radaras tikrai vyksta ir yra pastatytas Girulių plente tarp antrosios Melnragės ir Lideikio gatvės, na, tame pačioje kelio atkarpos viduryje. Taip pat ir dar vienas radaras, panašu, jog čia yra mano galva tikrai, galbūt jūs galite mane paneigti, paskambindami arba parašydami mums, bet ties Vijados degalinė, A1 kelyje atvažiuojant nuo Kauno pusės link Jakų žiedo, čia, manau, irgi reikia labai, labai pasisaugoti ir tai yra labai didelis įspėjamasis pranešimas. Iš Šilutės kelio, iš Vilniaus plento, iš Tilžės gatvės šiek tiek pasispuščiuojame link Jakų žiedo, Kauno gatvė labai lengvai ties Šilutės plentu, vos ir Šilutės plentas atvažiuojant nuo depo iki Banginio žiedo. Ten gali tekti truputėlį ilgiau pastoviniuoti, bet nieko per daug dramatiško, bent jau dabar nesimatom. Na ir manau, reiktų dar vieną sykį atsišviežinti savo turimą informaciją, paspauskime tą mygtuką, ar ne, refresh, ir pažiūrėkime, ar tikrai nieko nepamiršome, ir ar mano išmanus žemėlapis viską rodo tvarkingai. Taip, na žinokite, ne visai tvarkingai, kai kur visgi tikrai tų spūsčių vis dar yra, iš tikro, na, kuomet minėjau, kad prie Vijados turime prabangę fotosesiją, čia panašu, kad atvažiuojant nuo Kauno pusės, tiesa, na, link į Vijados važiuojant trumpoje kelio atkarpoje, ne, atsiprašau, čia važiuojant į Kauno pusę, na, ten už ties Klaipėdos oro uostu, ten trumpoje kelio atkarpoje gali tekti pastoviniuoti. Taip, na, ir taip pat teko matyti dar ir Liepų gatvę nuo Senuko atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, ten taip pat menkas pasispaudimas yra, gali tekti pastoviniuoti ir wow, bičiuliai, žinokite, čia dar vienas įspėjamasis pranešimas jums. Tad taip, čia turime Herkaus Manto gatvę, na čia visai šalia Dariaus ir Grieno gatvės, na bet čia labiau iš Studlento pusės, bet labai labai arti Dariaus ir Grieno gatvės susikirtimo, čia būkite atsargesni, manau, čia irgi prabangioji fotosesija jūsų gali laukti. Na ir manau, ką galėjau, tą pasakiau, tad važiuokite saugiai, būkite atsargus, klausykite radio kelyje ir dainos Zuckero Baila Morena.

0: Пико. Баланда. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Radijo stotis Kelyje.
2: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo Kelyje žinių. Taivano pakrančio apsaugos tarnyba ketvirtadienį surengė patruliavimą grupei užsienio įstatymų leidėjų aplink jautrias salas vos už kelių kilometrų nuo Kinijos, kurias kontroliuoja Taibėjus. Pekinas teigia, kad Taivanas yra jo teritorijos dalis ir tvirtina turintis jurisdikciją vandens telkinyje, skiriančiame savivaldžią salą nuo Kinijos. Tarp parlamentinis alijansas Kinijos klausimais socialinėme tinkle X paskelbė nuotraukų ir vaizdų įrašų, kuriuose matyti užsienio įstatymų leidėjai Taivano pakrančio apsaugos laive, plaukiančiame aplink Kinmeno salas. Tarptautinės teisėsaugos operacijos metu Ispanijoje išaiškinti 6 nelegalūs tabako fabrikai ir sulaikyta keliasdešimt asmenų, tarp jų neteisėtos gamybos organizavimų įtariamas lietuvis. Kaip ketvirtadienį pranešė muitinės kriminalinė tarnyba, operacijos metu išardytos dvi Ispanijoje veikusios tarptautinės nusikalstamos grupuotės, sulaikyta 50 asmenų, tarp kurių buvo Lietuvos ir Lenkijos piliečių. Vienas iš sulaikytų yra teisėsaugai žinomas Lietuvos pilietis, kuris įtariamai esantis vieno šešėlinio tabako gamybos tinklo organizatorių. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas kiekvienam NATO viršūnių susitikime dalyvavusiam lyderiui įteikė po revolverį, skirtą ginklą gavo ir Gitanas Nausėda, jis bus eksponuojamas prezidentūroje. Naujienų agentūra Press Association pranešė, kad ginklą gavęs Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris britų žurnalistams sakė, kad ant revolverių išgraviruoti kiekvieno lyderio vardai, o prie ginklo pridėta dėžutė šaudmenų. 32 NATO šalių narių lyderių susitikimas Ankaroje prasidėjo antradienį, o baigėsi trečiadienį. Lenkijos teismui pripažinus Rusijos piliečių porą kaltais dėl šnipinėjimo Maskvai sutuoktiniams skirtos laisvės atėmimo bausmės ketvirtadienį pranešė TVP World. Pora pagal Lenkijos privatumo taisyklės įvardyjama kaip Igoris R. ir Irina R. nuteisti už šnipinėjimą ir bendradarbiavimą su Rusijos federalinė saugumo tarnyba FSB. Vyras taip pat pripažintas kaltu dėl sąmokslo išsiųsti siuntinį su bomba. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: jaustatės kelyje.
1: Reklama.
2: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
3: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt
5: 日本人と接する時に気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い
6: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
7: Have a good fight.
8: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

15 minučių po 16 valandos. Na ir judame į dar vieną naująją piko valandą. Čia toliau su jumis aš, Daumantas. Laiką leisiu iki pat 19 valandos. Ir smagu, smagu, jog toliau leidžiate su mumis laikas. Galbūt smagu, jeigu ką tik prie mūsų prisijungėte. Ir dar būtų smagiau, jeigu toliau mums rašytumėte ir toliau skambintumėte su savo žiniomis iš Vilniaus Klaipėdos kelių 06 11 21 000. Taip pat ir mūsų feisbuke galite mus informuoti ir su balso žinute. Na, gerai, dabar metas vėl pasižvalgyti, kas yra šiuo metu tiek Vilniaus, tiek Klaipėdos keliuose. Na, vis tiek šiek tiek tos informacijos turėjo padaugėti, informacija turėjo atsinaujinti ir paieškosime Vilniuje pradėsime nuo paieškų, kur galime surasti tuos radarus keliuose. Na, tad atsinaujiname informaciją ir kimbame į paieškas, kaip koks Sherlockas Holmesas. Bent jau šiuo metu, na vėl, žiūrint po tos Vilniaus kelius, tiesiog nesidalina, turbūt arba nenori tą informaciją per daug dalintis, arba tikrai šiuo metu net ir mano išmanus žemėlapis tų jokių pavojingų vietų, na, netkreipia dėmesio į tai, bet viena gerai, galbūt viena vieta kelia truputėlį klausimų ir tai yra Giedraičių gatvėje, prie pat Lvivo gatvės, čia vieną įspėjimą į pranešimą turime, tad manau, čia užskubėti labai nereikėtų, eismo įvykiai šiuo metu, na, eismo įvykių turime, Kreivių gatvė 11A, Justiniškių gatvėje 91 ir Šermonėlių gatvėje 1. Taip pat spūstis fiksuojamo Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnių ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, na ir Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro. Nukeliaukime dabar į Klaipėdą pasižvalgyti. Klaipėdoje taip pat atsišviežinkime visas savo žinias, taip pat ir aš tą patį padarysiu, kad na, nieko nepraleisti, nieko, na, kokių svarbių žinių jums netyčia nepasakyti. Gerai, Lipkių gatvė labai lengvai ties Šilutės plentu, wow, eismo įvykis yra čia fiksuojamas nemažas. Bent jau man atrodo, kad tai yra nemažas Baltijos prospekte. Čia atrodo, kad, na, čia tik atrodo išvažiuojant iš Banginio žiedo į Baltijos prospektą ir taip pat Baltijos prospektu visai šalia atvažiuojant į Banginio žiedą. Na, čia atrodo, kad du eismo įvykiai vieną šalia kito yra įvykę, na ir kažkam tikrai šiandien nelabai pasisekė. Taip, dvi prabangios fotosesijos yra tarp Lideikių ir antrosios Melnragės, Girulių plente, čia yra įsitaisusi toje kelio atkarpoje, tad būkite atsargūs taip pat ir prie Vijados A1 kelyje atvažiuojant nuo Kauno pusės link Jakų žiedo. Čia taip pat dar vieną fotosesiją mes turime. Taip pat ir dar vienas eismo įvykis įvykęs, na, iš Tilžės gatvės įvažiuojant į Jakų žiedą, na, tad čia taip pat Vitarija vienas eismo įvykis yra įvykęs. Wow, žinokite, kaip pas mus ką tik pradėjo pilti lietus Kaune. Na, nežinau, kokia situacija pas jūs, bet, na, eismo sąlygos Kaune, tai tikrai nekokios, jeigu ir pas jūs, na, bet važiuokite saugiai, važiuokite atsargiai, kad kad nekiltų problemų. Vis tiek stabdymo kelias tampa truputėlį ilgesnis ant šlapios kelio dangos. Iš Šilutės kelio, iš Vilniaus plento ir iš Tilžės gatvės, taip pat iš A13 kelio ties Jakų žiedu truputėlį pasispaudžiame. Na ir Liepų gatvė, ten už truputėlį toliau už senukų, Liepų gatvė pamatysite automobilių eilutę iki pat Gindulių ir Dangaus gatvės pradžios. Ir tai atrodo, tai būtų viskas, jeigu dar nematytume dar vienos tikrai, na, nemažos spūsties Šilutės plente atvažiuojant, nu, wow, žinokite, čia Šilutės plente važiuojant link Banginio žiedo, na, ten dėl to įvykus eismo įvykio jau net už Kauno gatvės yra ten automobilių nusidriekusių. Tad, na, kantrybės jums ten, taip pat ir Dubysos gatvė iki Šilutės plento, menki pasispūdimai ten yra matomi. Gerai, viskas, tiek žinių kol kas, 20 minučių po 16 valandos ir visai neužilgo sugrįšime su orų prognozė.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Nebėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje.

0: Hiperionas. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: 28 minutės po 16 valandos metas orų prognozijai. Penktadienio naktį daug kur protarpiais palis, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Vakarinėme šalies pakraštyje šiaurinių krypčių nuo 10 iki 14, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis smarkūs su perkūnija, vėjas rytų, šiaurės rytų nuo 6 iki 11, per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 21, ežeruose nuo 16 iki 20, Kuršių mariose nuo 15 iki 17 ir Baltijos jūroje nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 15, o Vilniuje 16 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
5: Илья.

0: Reklama.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.
6: Geriausia vasara kelyje. Vasara.

0: vairuotojau, atmink, kad visose gyvenamosiose zonose maksimalus transporto priemonių greitis 20 km per valandą, o pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemonės.
1: Kelyje. Reklama.
2: Vasara – tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaro žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį iš pradžių buvo baisu, o po to ir prateskite į savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite ir savi.lt arba kitaip pataginkite. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, na tai puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka. Ir jai tinkamai pakeistas Savi. Reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savi sakinys tik su jūsų originale pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31, tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovano žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt, tad dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš jums 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.
1: Radio stotis

0: Reklama.
1: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
4: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
5: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
6: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
7: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Beveik 20 minučių po 17 valandos, ir metas atidaryti pirmąjį radarą. Jau tikrai čia gerokai to laiko praėjo po to 17 valandos ir manau, jau tikrai turėtų būti čia tos informacijos pririnkta nemažai. Primenu, galite savo žiniomis dalintis 06112100, bent jau kol kalbu gyvai, galite su manimi gyvai bendrauti taip pat žinutėmis, na, arba galite paskambinti jau po, na, po mano šnekėjimo čia. Jeigu nepakelsiu ragelių ir šnekėsiu Kauno stotyje, tuomet, na, palikite ir balsų žinutę, o ją mes tuomet pagrotume eteryje. Gerai, stebime, kas vyksta Vilniuje. Na, Vilniuje viena vieta, kuri kelia daugiausia klausimų šiuo metu, tai yra Smailinės gatvėje, čia netoli Pilaitės prospekto. Galite tikėtis galbūt surasti, na, čia galbūt dar tiksliau pasakius Smailinės gatvėje, prie Vidūno gatvės ten esančio to žiedo, na, žiedelio, tikriausiai taip būtų galima pasakyti. Tad čia būkite atsargesni, čia ne vienas vairuotojas yra padėkojęs už informaciją, na, ir dažniausiai tai reiškia tas visas prabangiasias fotosesijas. Keliaujame į eismo įvykių skiltį. Eismo įvykiuose Lentvario gatvė 16, Loretos Asanavičiūtės gatvė 38, Savanorių prospekte 180 ir kol kas tai yra viskas. Na, o dabar pasižvalgykime į tai, kas vyksta spūsčių skiltyje, na, o spūstis Vilniuje Žirnių gatvė, link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte, link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvė, link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė, link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė, link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės gatvės, Olandų gatvė, link Olandų žiedo, Lukiškių gatvė, link Gynėjų gatvės sankryžos, Ozo gatvė, link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė, link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvė, link tunelio nuo Ukmergės gatvės, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės ir Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės. Žiūrint, na, o dabar keliaujame į Klaipėdą. Pasižiūrime, ką Klaipėda mums pasakys, na, ar čia tų spūsčių vis dar, na, ar čia tiesiog, ar yra spūsčių padidėję, ar dar kokių kitų dalykų atsiradę. Taip, na, bandau atsidaryti sėkmingai jūsų informaciją, kad tik tai nieko nepraleisti. Taip, šiuose radaruose tikrai reikia daug atkreipti dėmesį. Vis dar dvi prabangios fotosesijos Klaipėdoje yra, iš Vilniaus atvažiuojant, atsiprašau, iš Kauno pusės atvažiuojant A1 keliu prie Viados, čia tikrai radaras yra, taip pat ir Girulių plente tarp antrosios Melnragės ir Lideikio gatvės, atrodo pačiame tokiame viduryje Girulių plente, čia fotosesija taip pat vyksta. Na, o šiaip žiūrint, tai spūsčių, žinokite, netrūksta. Visa Herkaus Manto gatvė tarp Šiaurės prospekto ir tarp Dariaus ir Grieno gatvės yra visa gatvė pasispaudusi. Toliau, na, Liepų gatvė, na, ten vos, šiek tiek kelios minutės yra nuo Senukų važiuojant iki Šiaurės prospekto. Na, o jau toliau už Senukų Liepų gatvė spaudžiasi tikrai nemažai iki pat Gindulių Dangaus gatvės pradžios. Taip, na, dar taip nestandartiškai galėčiau pasakyti, jog ir mokyklos gatvė, beveik visa mokyklos gatvė yra pasispaudusi. Na ir čia panašu, jog yra įvykęs eismo įvykis prie SBA baldų. Kažkas čia tikrai yra įvykę ir ten spūstis yra labai, atrodo, na, nėra taip, kad labai didelė, bet tiesiog eismo sulėtėjimas čia yra iki pat priestočio gatvės, tad kažkas čia tikrai. Tikiuosi, kad nieko per daug rimto čia nenutiko, visi sveiki, visi gyvi, na ir keliaujame toliau. Eismo sulėtėjimas čia yra iki pat priestočio gatvės, tad kažkas čia tikrai. Tikiuosi, kad nieko per daug rimto čia nenutiko, visi sveiki, visi gyvi, na ir keliaujame toliau. Minijos

Šilutės plentas, na čia labiausiai atrodo važiuojant taip, nuo, na, nuo depo pusės, bet beveik iki pat Kauno gatvės ten automobilių yra nusidriekę, na ir ką dar galime pridėti. Jakų žiedas iš tikro iš visų pusių, mažiausiai šiuo metu iš Kauno pusės atvažiuojant pasispaudžia, na bet ir daugiausia tai iš A13 kelio nuo Gindulių pusės, jakai spaudžiasi, na ir labai panašiai tiek iš Šilutės kelio, tiek iš Vilniaus plento, tiek iš Tilžės gatvės, tad na čia teks pasistoviniuoti. Tad taip, na, eismų įvykių mažiau Klaipėdoje, bet jų vis tiek yra. 24 minutės po 17 valandos, tiek šiuo metu yra žinių radare, sugrįšime ir į antrąjį radarą truputėlį vėliau, o iki tol jūs lydi puikiai mūsų muzika.

0: tikrai verta. Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
1: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: Radio stotis Kelyje.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Dar vieną kelyje radarą. Taip, vėl sugrįžtu pas jūs dar vieną kelyje radarą, bičiuliai, aktyvuojame ir jau paskutinį. Šiandien kelyje eteryje, vėliau susigirdėsime 18 valandos žiniuose na, ir tolimesnėje valandoje. 0611210000. Na, matau, jo gaunu iš jūsų skambutį, galite palikti balso žinutę, na, jūs šiuo metu nepykite dėl pakelti ragelio, negaliu, kuomet eteryje esu. Na, bandykite skambinti tuomet, kuomet jau eteryje nesvarba, dabar turite šansą palikti balso žinutę. Gerai, pasižvalgykime į tai, kas vyksta, na ir kokią informaciją pavyko surinkti, bent jau iki šiol, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, tad pasižvalgome dabar, atsinaujinkime savo informaciją, kurią turime Vilniuje. Na, Vilniuje taip, du eismų įvykiai yra fiksuojami, Savanorių prospekte 180 ir taip pat Vikingų gatvėje 1 turime po vieną įvykusį eismo įvykį. Taip, na ir dar pabandykime vienas iki atsišviežinti savo turimą informaciją. Na, šiandien kažko, tai jūs nežinau, ar čia dėl lietaus, ar kas čia yra, na, nenoriu sistema kažko tai draugauti, bet ne, manau, kad čia viskas bus tvarkoje ir galėsime apžvelgti, kurgi galbūt tos prabangios fotosesijos gali būti surastos Vilniaus keliuose. Na, žinokite taip, kiek tenka kažko ieškoti, tikrai jokių radarų ar galimų tokių vietų rasti nepavyksta. Taip, vykime į spūstis Vilniuje. Spūstis šiuo metu Vilniuje, Žirnių gatvėje, link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro. Taip, toliau stebime situaciją. Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link tunelio nuo Ukmergės gatvės, Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės pusės ir Kareivių gatvėje link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės. Turime ir kliučių keliuose, neveikia sankryžos šviesoforas ir tai yra vasario 16-osios ir Pamėnkalnio gatvės. Šviesoforai neveikia, tačiau būkite atsargesni. Nuvykime pasižiūrėti, ar na, Klaipėdoje dar čia daugiau chaoso keliuose yra. Na, bent jau taip, teko dvi prabangias fotosesijas matyti, viena yra Girulių plente tarp Lideikių ir antrosios Melnragės. Čia pačiame, na, toje atrodo kelio atkarpos viduryje fotosesija tikrai vis dar vyksta ir tikrai vis dar vyksta fotosesija atvažiuojantiems nuo Kauno ties Viados degaline, na, link Jakų žiedo, čia tikrai radaras dar vienas yra egzistuojantis. Kalbant apie spūstis, Jakų žiedas, na, šiuo metu nuo A13 kelio, na, atvažiuojant A13 keliu, na, ten ne visai prie pat Jakų žiedo, bet eismo įvykis yra įvykęs ir ten nuo Ermitažo šiek tiek pasispuščiuoja. O toliau vos iš Šilutės kelio, iš Vilniaus plento ir iš Tilžės gatvės turime ten menkų spūščių, Šilutės plentas, galbūt, na, nuo Litagros ten atvažiuojant, na, arba nuo Depo pusės, bet iki pat Litagros ten automobilių yra važiuojant iki Banginio žiedo, nuo Akropolio truputėlį atvažiuojant Taikos prospektu vos ten iki Baltijos žiedo, vos taip pat ir Baltijos prospektu nuo Minijos gatvės iki Baltijos žiedo tenka pasispausti. Taip, toliau Minijos gatvė, tiesausio 15-osios gatvė, Pilies gatvė taip pat, ten link naujo uosto truputėlį lengvų spūščių yra nieko baisaus, bet taip, eismo įvykis yra įvykęs. Ten netoli tilto per upę prie SBA baldų mokyklos gatvėje eismo įvykis yra įvykęs, na, ten ir iki pat ir panašu, kad nuo Priestočio gatvės iki to eismo įvykio ir turėtų na, nuo Šilutės plento. Na, bet bendrai paėmus atkarpoje, galima skaiti visoje mokyklos gatvėje, ar spūšių tikrai dabar yra, ten prisikaupė ir gali tekti pastoviniuoti. Na, o Liepų gatvėje, na, truputėlį toliau senukų, pamatysite automobilių liniją važiuojant iki pat Gindulių ir Dangaus gatvės pradžios. Taip, ta du eismo įvykiai, dvi prabangios fotosesijos ir šiek tiek spūščių yra šiuo metu važiuojant Klaipėdoje. Ir tai buvo paskutinis radaras. Na, bandykite, jeigu iškart, na, turėkite bičiulio menyje, kad iš karto baigęs šnekėti, dažniausiai vykstu į Kauno kelyje radarą ir ten šneku, tai galite palikite žinutę, palikite balso žinutę. Na, jeigu tuo metu nešnekėsiu Kaune, būtinai pakelsiu ir jums ragelį, tad pasistenkite, pabandykime, susisiekime ir jeigu tikrai bus svarbios informacijos, pas jūsų grįšime ir informuosime. O dabar, na, šiai valandai radaras yra uždaromas.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje taškas LT.
1: Reklama.
2: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. Septyni tiltai, šešios distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.
6: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. Pylimas.lt.

lieka 5 minutės iki paskutiniųjų piko valandos žinių. Na ir atvykstu pas jūs pagaliau. Tikrai žinokite, šią informaciją pranešiau ir Kauno klausytojams, taip pat ir vilniečiams ši informacija bus tikrai labai aktuali. Na ir taip, važiuojant atarpoje nuo Vilniaus į Kauną, tarp Elektrienų ir Vievio yra įvykęs 4 automobilių eismo įvykis. Na ir ten eismo sakė visiškai nejuda, tad na, rekomenduoja klausytojams pasirinkti kelio atkarpą, na, tikriausiai reikėtų važiuoti per Ažolinės ten kaimo pusę, na ir ten tikrai gali, tikriausiai vienintelis būdas šiuo metu ten yra pravažiuoti toliau autostrada, tad pasimokykite iš kitų klaidų, važiuokite saugiu greičiu, bičiuliai, tikrai nesmagu tokias naujienas pranešinėti, bet na, kaipgi kitaip, mes ir esame radijas kelyje ir turime tas naujienas pranešti ir ačiū klausytojui, na tik tai pamiršau vardą, arba tikriausiai ir nepasakė, kas skambino, bet tikrai puikiai informacija. Susigirdime 18 valandos žiniose ir būkite saugus.

0: Lyga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Taivano pakrančio apsaugos tarnyba ketvirtadienį surengė patruliavimą grupėje užsienio įstatymų leidėjų aplink jautrias salas vos už kelių kilometrų nuo Kinijos, kurias kontroliuoja Taibėjus. Pekinas teigia, kad Taivanas yra jo teritorijos dalis ir tvirtina turintis jurisdikciją vandens telkinyje, skiriančiame savivaldžią salą nuo Kinijos. Tarpparlamentinis alijansas Kinijos klausimais socialiniame tinkle X paskelbė nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matyti užsienio įstatymų leidėjai Taivano pakrančio apsaugos laive, plaukiančiame aplink Kinmeno salas. Tarptautinės teisėsaugos operacijos metu Ispanijoje išaiškinti 6 nelegalūs tabako fabrikai ir sulaikyta keliasdešimt asmenų, tarp jų neteisėtos gamybos organizavimo įtariamas lietuvis. Kaip ketvirtadienį pranešė muitinės kriminalinė tarnyba, operacijos metu išardytos dvi Ispanijoje veikusios tarptautinės nusikalstamos grupuotės, sulaikyta 50 asmenų, tarp kurių buvo Lietuvos ir Lenkijos piliečių. Vienas iš sulaikytų yra teisėsaugai žinomas Lietuvos pilietis, kuris įtariamas esantis vienu šešėlinio tabako gamybos tinklo. Organizatorių. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas kiekvienam NATO viršūnių susitikime dalyvavusiam lyderiui įteikė po revolverį. Ginklą gavo ir Gitanas Nausėda, jis bus eksponuojamas prezidentūroje. Naujienų agentūra Press Association pranešė, kad ginklą gavęs Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris britų žurnalistams sakė, kad ant revolverių išgraviruoti kiekvieno lyderio vardai, o prie ginklo pridėta dėžutė šaudmenų. 32 NATO šalių narių lyderių susitikimas Ankaroje prasidėjo antradienį, o baigėsi trečiadienį. Lenkijos teismui pripažinus Rusijos piliečių porą kaltais dėl šnipinėjimo Maskvai, sutuoktiniams skirtos laisvės atimimo bausmės, ketvirtadienį pranešė TVP World. Pora pagal Lenkijos privatumo taisyklės įvardyjama kaip Igoris R. ir Irina R., nuteisti už šnipinėjimą ir bendradarbiavimą su Rusijos federalinė saugumo tarnyba. Vyras taip pat pripažintas kaltu dėl sąmokslo išsiųsti siuntinį su bomba. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės ketvirtadienio žinios.
1: Piko valanda.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Пико Баланда.
1: Aštuoniolika minučių po 18 ir atvykstame į paskutinėje piko valandą. Na, o čia dar visų jumis iki 19 valandos laiką leisiu aš, Daumantas. Taip, pašnekėsime dar truputėlį apie kelius, iš karto po kelių pakalbėsime ir kokie orai mūsų laukia artimiausių metų. Na ir beje, dar šią valandą girdėsime ir savaitės atradimo rubriką, kurioje dainininkė ir dainų kūrėja ir taip pat ne per seniausiai laimėjusi didžiajame chorų mūšyje, na, tame projekte su chorais. Ir tai yra Guoza, atlikėja Guoza, ir tai, na, tikrasis vardas yra Guoda, bet, na, sceninis vardas yra Guoza, arba Guoza. Ta mes įsiaiškinsime, na, kuomet Guoda atvyks į mūsų studiją ir su ją pasikalbėsime gyvai ir šią dainą pristatysime, na, ir visas aktualijas apie ją pačią kaip atlikėją įsiaiškinsime. Beje, dainos klausiau, tikrai labai įdomi, labai gerai, labai kokybiškai rašyta, tad likite su mumis, geras pokalbis ir gera daina taip pat jūsų laukia mūsų eteryje. Na, dabar reikia eiti prie reikalų ir pažiūrėti, ką Vilnius mums siūlo iš savo kelių. Na, o žinokite, jokių prabangių fotosesijų kaip ir nesimato, ar bent jau tokių įspėjamųjų pranešimų, kur ten tikrai reikėtų, na, jau žurbūt mirk gyvenk pristabdyti. Tad, bet žinoma, rekomenduojame visada važiuoti jums saugiu greičiu, o dabar pažiūrime eismo įvykių. Išklotinė Ozo gatvė 25, per Kunkiemio gatvėje 49, Žirnių gatvėje ties Liepkalnio gatvė, Dzūkų gatvėje ties Panevežio gatvė, Šilo gatvėje ties Viršupio gatvė ir taip pat sausio 13 gatvėje 2. Spūstis vis dar yra spūsčių Vilniuje. Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro ir Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos, na, važiuojant nuo Verkių gatvės. Taip pat ir, wow, kliučių čia yra keliuose ir daug problemų yra su šviesoforais. Neveikianti šviesoforai yra Pylimo, Palangos ir Kalinausko gatvės sankryžoje, toliau Pylimo ir Klaipėdos gatvės sankryžoje, na taip, Pylimo ir Basanavičiaus ir Trakų gatvės sankryžoje, taip pat Pylimo ir Pamienkalnio ir Islandijos gatvės sankryžoje, ir Pamienkalnio ir Stulginskio gatvės sankryžoje neveikia šviesoforai, na tiesiog neįtikėtina. Gerai, ar įtikėtina situacija šiuo metu yra Klaipėdoje, mes greitai ir pasižiūrėkime, atsišviežinkime informaciją čia, na ir pažiūrėsime, ar turime čia kokių, na, dalykų, kurių reikėtų pasisaugoti. Taip, mūsų klausytas Valdemaras mums patvirtino, galbūt prieš 15 minučių, kad vis dar turėjome fotosesiją, atvažiuojant, na, nuo Kauno pusės, link Klaipėdos prie Vijados degalinės. Tad čia vis dar ta fotosesija vyko, ar dabar įvyksta, galbūt nežinau, gal ir kaip liktyčio pasitraukė jį iš ten, bet, na, rekomenduočiau čia vis dar neskubėti, pasisaugoti. Taip pat dar dabar galiu garantuoti, kad vis dar turime fotosesiją prie antrosios, tarp antrosios Melnragės ir Lideikio gatvės, ten pačiame viduryje, ten tikrai tą fotosesiją sutiksite ir reikia ten pasisaugoti. Beje, na ir dar vienas dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, kalbėjau apie eismo įvykį, kuris yra įvykęs mokyklos gatvėje, sakė, ten ant tilto tas eismo įvykis yra įvykęs, na ir tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės mokyklos gatvėje link tilto, turime spūsčių, sakė, tikrai teks pastoviniuoti ir, na, kantrybė teks ten apsišarvuoti. Tad, na, kaip ir sakiau iš pradžių, kantrybės ten jums. Taip, dar vienas eismo įvykis yra fiksuojama Šilutės plente. Na, ten būtų galima pasakyti taip, netoli Kauno gatvės, gal ties Litagra. Taip, ties Litagra jis yra įvykęs, bet čia važiuojant atrodo link Banginio žiedo, tad pasisaugokime ir ten. Kalbant iš spūsčių, tai, na, ties tuo eismo įvykiu ir yra. Tas spūstis bent jau man šiuo metu žinoma, tai taip, ten link. Taip, tiesiog mokyklos gatvėje tik iš vienos, tik iš kitos pusės prie tilto, nes ten yra įvykęs eismo įvykis. Taip, tiek žinių iš kelių, tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje, dabar pažvelkime, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų.
2: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Penktadienio naktį daug kur protarpiais palis, galima perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 vakarinėme šalies pakraštyje. Šiaurinių krypčių nuo 10 iki 14, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Vėjas rytų, šiaurės rytų nuo 6 iki 11, per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra šiandien upėse nuo 12 iki 21, ežeruose nuo 16 iki 20, kuršių mariose nuo 15 iki 17 ir Baltijos jūroje nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos. Taip pat šiuo metu Klaipėdoje tiek nuo 15 iki 17 ir Baltijos jūroje nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos. Taip pat šiuo metu Klaipėdoje tiek Vilniuje yra po

Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Vasara – tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. O dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite post arba na Reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį iš pradžių buvo baisu, o po to ir pratęskite į savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite ir arba pataginkite savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, na tuomet puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeistas Savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savi sakinys, bet su jūsų originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1-osios iki rugpjūčio 31-osios, tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovanos žaidimo prizą net 5

0: tūkstančius eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt, tad dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš jums 5000 eurų į banko sąskaitą.
1: Radio stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.
5: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
6: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Savaitės atradimas ir jeigu neklystu, tikriausiai pirmasis šios savaitės atradimas, na ir tikrai geras šios savaitės atradimas pas mus yra atvykęs ir smagu tokias dainas turėti ir tokias atlikėjas. Šiandien pas mus smagu, jog studijoje svečiuojasi ir visada smagu studijoje turėti svečius ir tai yra dainininkė ir dainų kūrėja ir taip pat neseniai dalyvavusi ir laimėjusi didžiajame chorų mūšyje su Kauno Rubininiu choru. Na, kuomet pasakai Kauno, dar net širdyje šiek tiek geriau ir tai yra Guodza. Labas, tau tikrasis vardas Guoda yra, ar ne?
3: Taip, sveiki visi klausytojai, labas.
2: Kaip laikaisi, kaip pavyko čia atkeliauti, sėkmingai iki studijos atkeliavai?
3: Viskas buvo sėkminga, labai gražus oras, saulytė šviečia, tikrai ta maža atkarpa, kurią keliavau, buvo nuostabi, susikaupiau, tikrai viskas buvo puiku.
2: Taip, saulytė šviečia, pasivaikščiot kviečia, labai puiku, nes tikrai to saulės jau norisi daugiau paskutiniojų metu. Tai papasakok, Guoda, galbūt nuo tų pačių pradžių, kaip tu pradėjai visą savo kaip atlikėjos kelią, ar ne? Kiek teko skaityti, dainuoji jau nuo 4 metų ir scenoje vos ne visą gyvenimą esi. Tai kada jau supratai, kad ta muzika yra tavo pašaukimas ir kelias?
3: Labai toks sudėtingas klausimas, atrodo, kad nuo tų 4 metų, kai pirmą kartą padainavau, paniūniavau pirmas natas, jau žinau, kad tai bus mano dalykas, aš tvirtai juo laikiausi, mano tėvai buvo labai palankus, jie visą laiką mane suportino ir leido man dainuoti ir vystyti toliau muzikos kelią. Iš pradžio dainavau mažų vaikučių grupelėje, tai ir vadovai buvo man parašę dainą, vadinom ten mūsų kartu sukurta daina. Vėliau pradėjau lankyti Kačanausko muzikos mokyklą, kur sutikau savo muzikos gyvenimo mentorę, maestro Danguolę Beinarytę. Jie man tikrai padėjo save atrasti, kas man patinka, kur aš tinku ir kaip muzika gali paglostyti sielą ir kaip tai yra tiesiog dar viena kalba, kurią tu gali kalbėti. Ir nesenai įvykęs įvykis, tai Kauno Rubininis choras dar vis bekalbėdama dreba širdelė man.
2: Ar ne? Tokios geras emocijos.
3: Labai, aš labai, labai, labai myliu visą savo komandą ir ypatingai Martyną Kavaliauską, Rusnę Kavaliauskienę, Rugilę mūsų choreografę ir visą mūsų komandą, choro narius. Todėl, kad projektas buvo maks ypatingas ir užima nuostabią vietą mano širdyje. Iki šiol visi bendraujam, draugaujam. Ir kaip mes visi susivienijom ir kaip mes kartu kūrėme stebuklus, man tiesiog dar naujai šviežiai atrakino naują muzikos kelią. Martynas visą laiką pamotivuodavo ir individualiai atsiskleisti, tai taip pat žiauriai padėjo ir žinoma seninė patirtis. Tai yes. Tikrai džiaugiuosi.
2: Taip dabar pagalvojus, jeigu jau vis tiek jau, ne, jau šiek tiek laiko praėjo visai po didžiojo chorų mūšio, taip. Jeigu tu dabar jau taip gerai atsiliepi, tai koks buvo jausmas, kai pasakė, kad Kaunas laimėjo. Ar, nežinau, čia ašras turėjo tikriausiai verkiai kokias 2 dienas?
3: Mes verkiam visi, bet kai pasakė, kad Kaunas laimėjo, aš man tiesiog brain freezes.
2: Brain freezes, užšalos smegenys.
3: Yra netgi nuotraukos fotografų, tai mes visi tiesiog išsižioja, atsidarės, kaip sakoma, bardačiokas pasisus buvo. Tai labai jokinga pažiūrėti dabar tos nuotraukas, nes ten šojo konfeti, mes ten su tais dredais, su tom suknelėm, nes mūsų paskutinis pasirodymas buvo tie tokie kaip laukinukai, papautai daina ir visi tokie basom, nubėgia makijažai ir iš tikrųjų labai jokinga žiūrėti tas nuotraukas, bet emocija tikrai buvo labai nuostabi.
2: Galbūt šiandien po mūsų interviu, kai pasidarysime nuotrauką, gal perteiksi šiek tiek tas emocijas, kad kiti pamatytų, ar būsi Facebook ar Instagram'e tave, kaip tu tada džiaugiaisi.
3: Galimai,
2: supratau. Tai papasako, kaip gimė tavo sceninis vardas, Guodza? Kaip jis atsirado? Kodėl? Kodėl ne Guoda, tiesiog o Guodza dar pridėjome?
3: Todėl, kad, nežinau, norėsi kažką pakeisti, atskirti mane scenoje ir mane kasdienybėje. Gal čia keistas poreikis, bet iš viso pakalbėjusi su atlikėju Tautvydu Gaudiešiu. Iš viso man dar kita nuomonė susiformavo, čia nesenai darėme koncertą su juo, aš taip pat dirbu su renginių organizavimu ir padariusi koncertą su FC Baseball pakalbėjome, jog jisai sako, mano vardas iš viso nieko nereiškia, aš jam daviau reikšmę. Tai man visiškai pasikeitė mano perspektyva, o guoda todėl, kad tai buvo artimas žodis mano vardui, bet kažkokių didelių pakeitimų. Ir skamba visai paprastai, tai galbūt tai kažkada keisis, galbūt ne, pamatysim.
2: Supratau. Pavyzdžiui, na, vis tiek, dainavimas chore ir dainavimas atskirai, na, čia tikriausiai vis tiek yra du vos ne du skirtingi dalykai. Žinoma, tu dainuoji chore, dainuoji atskirai, bet, na, ar labai yra tau kaip pačiai didelis skirtumas, ar sunkiau save pateikti kaip solo atlikėja, nei, pavyzdžiui, kaip save atskleisti choro aplinkoje?
3: Manau, kad abi pusės reikalauja savo... savo dalykų. Kadangi dainuojant su grupe ar choru, tu turi mokėti įsilieti. Tu turi mokėti dainuoti bendrai, išjausti bendrai, jeigu kažkuris vienas iššoka, iš karto disbalansas gaunasi. Ir taip pat, aišku, žymiai fainiau yra būti ne vienam, o kartu visiem. Nes tada jautiesi saugiai. Kai esi vienas, irgi gali atsirasti tą tokią baimę, bet vis tiek tu niekada nesi vienas. Gal tu senoje stovi vienas, bet širdelėje nešiojasi artimuosius, galbūt žiūrovų tarpė yra kažkokie tais artimieji, kurie te palaiko. Bet kai esi individualus atlikėjas, tu gali parodyti savo kažkokias ypatybės ir tiesiog patternus, kuriuos tu pats ir kuri, sužinot savo stiprybės ir jas tiesiog parodyti. Tai, manau, abu dalykai yra labai naudingi ir jeigu juose abiejose laviruoja, tai tikrai yra nuostabu.
2: O viso projekto metu kartais tos savybės, na, nesusipina taip, kad kartais kokių nesutarimų atsiranda? Ar viskas ėjo pas jūs, na, kaip ir sviesta?
3: Tai
2: ar kartais būdavo kažko?
3: Kažkokių galbūt nesutarimų ar kivirčių nebuvo, bet visą laiką natūraliai gaunasi, kad atsiranda kažkokių klausimų, kažkas kažką kvesionuoja, bet aš manau, kad mūsų vadovas labai puikiai susitvarkė ir mes tiesiog komunikavome kartu, nes visi dėl bendro tikslo susijungėme, dėl bendros aistros, dėl muzikos ir norėjome, kad visą tai pavyktų ir dirbtų kartu, tai tiesiog, jeigu labai nori, tada labai gali.
2: Na taip, bet kuriuo atveju, kad ir kas buvo, kas nebuvo, tai vis tiek atvedė jūs į pergalę ir tai atvedė į tavo dar vieną solinę dainą. Na ir tai yra daina Įprotis. Tavo, šiandien tavo šią dainą pristatysime ir, na, tikriausiai galbūt galėtum papasakoti apie ką šį dainą, apie kažkokį tai blogą, gerą įprotį. Ką galvoji, kai šią dainą rašiai?
3: Tai šita daina yra dviprasmiška. Jie atsirado tuo tarpu, kai pasibaigė atslūgo visi chorų mūšiai ir aš gavau biškutėlį laisvas palsėti, atsikvėpti. Aš pradėjau mąstyti, kad per gyvenimą įdama tikrai sutinku daug žmonių, kurie yra tokie patys kaip aš, maksimalistai. Ir aš iš tikrųjų šiek tiek pasidomėjus, atkapšius literatūros šaltinius iš gimnazijos laikų, pavyzdžiui, Donelaitis yra kalbėjęs, kad mes esam darbininkų tauta. Mes, kai norime dirbti, mes galime labai daug nudirbti. Ir aš iš tikrųjų pagalvau, kad lietuviai yra tokie. Ir mano pažįstamų tarp yra daug tokių, kurie nori pasiekti daugiausia, geidžia labai daug ir jie ir padaro dažniausiai daug. Ir tada gali džiaugti savo pasiekimais. Bet yra to tamsioji pusė, kad tu kartais perdegi, kartais tau yra sunku, kartais tu nespėjai net apsidaryti ir suprasti, kiek tu pasiekiai, kiek tu padarėjai. Kartais reikia uždėti savo tokį stopą. Tai dana būtent tai ir išreiškia. Tą maksimalizmą, geidimą, norėti daugiau per tokią obsesiv labiau pusę, bet ji taip pat yra pelninga.
2: Supratau. O šiaip pati gyvenime dažnai su to perdegimu susiduria, kadangi jau sakai, kad esi maksimalistė.
3: Jo.
2: Jo.
3: Taip, atsakymas yra taip. Tikrai susiduriu, per paskutinius metus galbūt išmokau šiek tiek valdyti tai. Bet kaip ir sakau, tas azartinis toksai įprotis visą laiką pasimti kuo daugiau, tai tikrai kartais vis tiek nepreventina to mano perdegimo. Ir mes net dabar iš tikrųjų, kai išleidau šitą dainą su draugais, visą laiką juokaujame, jeigu ten kažką pasakau apie kažkokią savo savybę ir jie sako, to prasme, Guoda, kodėl tu taip darai? Ir mes pasisižiūrim ir pradėm nuo, tokia esu. Sako, tu tokia esi, sako, aš tokia esu.
2: Supratau. Įsivaizduoju, kartais, žinai, na, vis tiek, kai esi maksimalistas, kartais būna tikriausiai sėdi, vakare kuri kokią nors dainą, rašai, gerai, gana, einu pamiegosiu. Ir tu nueini miegoti, užsimerki ir tavo galvoje ten, nežinau, bežionėlė, bugneliai išmuša ir vėl atsikeli, einu toliau kažką
3: rašyti. Aš turiu labai jokingą netgi istoriją pridurti.
2: Papasakok.
3: Mes čia sėdėjom studijai irgi su mano kursioku Liutauru. Jis irgi yra produceris ir didžiajauja. Jo stage name'as yra Liuška. Liuška linkėjimų, jeigu klauso ir įsijungia. Tai mes pasisėdėjom studijai ir sakau, o tau Liuška nebūna taip, kad tu vidury nakties atsikeli su kažkokia žiauri gera idėja ir tu ją įrašai kažkur į notes'us arba į voice memos. Sako, blemba, gal ir būna kartais. Sako, ką tu turi omeny? Sakau, nu, pavyzdžiui, aš aną dieną paklausiau pas mane balso įrašuose, yra tokie garsai, kur aš kažką, tokie per miegą, kur visiškai atsikėlusi iš kažkokio miego ir tiesiog dainuoju, bet svarbiausia įrašyti idėją.
2: Geras. O tarp kitko, kalbant apie įrašinėjimą, ar ilgai užtruko visas dainos, na jau, dainos padarymas jau visą tą galutinį audio failą? Nuo pradžios iki galo, ar čia ilgai tu trunka tas procesas?
3: Iš tikrųjų, šį kartą užtruko tikrai gana nemažai laiko. Mm. Dirbome kartu su produceriu Enriku Dirse, labai didelis ačiū jam. Tai pati daina įsirašė, aš dažniausiai įrašau savo visą maždaug bendrą paveikslą, kaip įsivaizduoju dainą namuose, kadangi man ten yra jauku, aš ten jaučiuosi saugiai, pasirenku laiką, kurį noriu ir tiesiog taip einasi lengviausiai. Ir tada nuvažiuoju į studiją ir toje studijoje išplėtoju idėją, pasitardama su produceriu, viską perrašome. Tai tas įrašymas vokalų tikrai neužtruko ilgai, bet tas visas instrumentalas, mes negaliu pasakyti, kiek kartų perdarėm tą visą instrumentalą kartu, kad kiek kartų pasikeitė apskritai galbūt netgi spalvos dainos. Jinai dabar išėjo tokia šiek tiek tamsesnio popso R&B. Jinai iš pradžių buvo šviesesnė, bet kažkaip vis matyt natūraliai išsivystė kitaip. Tai man netgi mano produceris sako, blempa, nu tu čia... sako, tikrai tu čia labai maksimalistiškai žiūri iš tą dainą, sako, nu kiekvieną čia garsiuką pataisyti, bet aš galvoju, man tai yra smagu, manęs tai nevargina, man tai yra tiesiog kaifas.
2: Gal ir produceriai tuomet smagiau dirbti, kuomet mato, kad vis tiek, na, žmogus taip. Supranta, kad...
3: Jisai labai džiaugiasi rezultatų, tai aš esu irgi labai laiminga.
2: Supratau. Na dabar galime iš tikro pereiti truputėlį nuo muzikos iki filmų, ar supranti, prie ko dabar galiu vesti. Apie Žiedų valdovą, ar esi didelė Žiedų valdovo fanė?
3: Iš tiesų, tai galbūt nesu labai didelė fanė, bet aš žinau, apie ką mes dabar kalbėsime, tai yra taip, apie mano viršelį.
2: Apie dainos viršelį, taip, nes na, kiek teko man bent jau skaityti apie tave, tai personažą Golemą bandėjai ten, na, nežinau, impersonuoti ar kaip
3: taip,
2: galima pasakyti?
3: Smygola. Mūsų smygaliukas.
2: Supratau.
3: Tai,
2: kaip šovė į galvą?
3: Man įstrigo į galvą. Aš pagalvojau, okei, obsesija. Kas yra susijęs su obsesija? Ir man iškart galvą šovė tas Golumas, tas mygolas. Ir aš pradėjau ieškoti tų nuotraukų. Ir svarbiausia, aš gal kokias 2 minutės užtrukau, kol aš suradau būtent tą pozą, nes turbūt nebuvo tiesiog viena populiariausių jų pozų, bet kuris žiauriai susirietęs, susikūpirnęs ir šiek tiek atsisukęs atgal su tom tokiom kažko ištroškusiom akim, toksai seilėtas veidas, visas gleivietas, kaulėtas kūnas, mažas gležnas kūnelis ir aš pagalvojau, čia taip tobula būtų tokį dalyką atvaizduoti ir mes iš tikrųjų taip negražiai pasakius užsiknisom su Selina Stačiakaitė, mano fotografė, padaryti šitą nuotrauką. Mes ją darėme Žalgirio arenoje ant eskalatoriaus. Ir aš niekada nebūčiau pagalvojus, kad man taip skaudės kelienius, nes tiesiog ten aštrūs metalai buvo. O mes tą fotošiūtą darėme galbūt apie 2 valandas. Ir sako Selina, ko tu nori? Kodėl tau netinka šitas nuotraukos? Tu žiūri gerai atrodai. Sakau, aš turiu negerai atrodyti. Sakau, aš turiu atrodyti kaip tas mygolas. Sakau, tokia biškį, tokį pasišlikštėjimą kelt, bet tokia tikra emocija. Lyg aš būčiau, nežinau, vat, iš filmų filmo paimtas kadras. Nu, ir mes tada bandėm nepozuoti, o tiesiog judėti ir jinai man ten pradėjo kalbėti, sako, tu nori daugiau įsikabink, tu čia nori lipti viršų, bet tu negali, nes tai atraukia ir aš tokia, nu žodžiu, buvo labai smagus, tik tai labai smagi patirtis buvo. Selina, irgi tau linkėjimai.
2: Na, kaip papasakai, tai smagu, kad ir iš, na, po visko likai gyva, sveika ir dar gera nuotrauka išėjo. Na, kas nori tą nuotrauką pamatyti, tai tikrai nuvykite į Spotify ar YouTube, tikrai pamatysite tą visą dainos viršelį. Taip, na ir tikriausiai dabar čia yra ta rubrikos vieta, kurioje čia ateina metas tau pasidalinti viskuo, na ir pasidalinti su visais klausytojais, kas dar laukia tavęs ateityje, kokie tavo ateities planai ir, na, gali pasireklamuoti, ką tik nori.
3: Tai ateities planai labai, nežinau, mane džiugina, aš esu labai excited, nes... Prieš tai minėjau savo kursioką, kuris yra taip pat prodiuseris Liuška. Tai mes su juo kartu kūrėme ir kūrėme visai nemažai. Ir aš visą laiką norėjau išleisti EP. Tai yra trumpas 3-4 dainų albumas su bendra kažkokia tais mintim. Ir manau, kad laukia labai geri dalykai. Tikrai nenoriu nieko prisikalbėti, bet man... Kuo toliau aš kuriu, tuo man labiau patinka ir aš manau, tai yra labai geras indikatorius, kad aš einu teisingą linkmę ir kad aš tobulėju ir kad viskas eina tik tais gerin. Tai ką galiu pasakyti, laukit kažkokių naujienų, tikrai jų bus, tikrai jas paskelbsiu, galite pasekti mane Instagram'e. Kurio pavadinimas irgi yra labai keistas, bet tokia aš esu.
2: Kai tik norėjau tavęs paklausti.
3: Tokia esu.
2: Televizionierė.
3: Taip.
2: Kodėl?
3: Čia irgi labai keistas dalykas, bet mane kažkaip užkabino tos tokios smulkmenos ir aš tada visą dieną mąstau apie jas ir tada galvoju, reikia kažką su to padaryti. Tai aš skaičiau knygą gimnazijoje Madagaskaras ir ten buvo žmonių tipas, vizionieriai. Kurie mato televizijas iš aukščiau. Ir aš pagalvojau, o dieve, čia taip protinga. Ta prasme, aš būsiu televizionierė, nes čia grinai, kas esu aš ir kas norės tą suprasti. Ir buvo žmonių, kurie suprato, buvo žmonių, kurie ateina, pavyzdžiui, mieste ir sako, tu nesi televizionierė. Ir aš tokia galvoju, nu čia keista, bet jo, čia aš. Tai tokia yra istorija, televizionierė.
2: Taip, kas galbūt vis tiek nesupranta, tave gali pasiekti Instagram'e ir iš karto bus iš tų, kurie supras. Tad kas norės, tą supras, svarbiausia pasiekite ir suprasite. Goda, arba Godza, ką dar norėtum perduoti mūsų klausytojams prieš jiems? Dabar beveik čia tuoj pat išgirstant tavo naujausią dainą Įprotis.
3: Aš noriu palinkėti labai gero susiklausimo ir visada laukiu komentarų ir feedbacko, nes tai yra labai naudinga. Perduodu linkėjimus visiems žmonėms, kurie prisidėjo prie mano kūrybos, kurie visą laiką mane inspiruoja, kurie mane motyvuoja ir manim pasitiki, o aš pasitikiu...
2: Radio kelyje.
3: Taip.
2: Taip, puiku.
3: Klausytojais. Taigi, gražios dienelės, saulytė šviečia.
2: Skanios kalėdės.
3: Bent jau pas mus saulytė šviečia, tai tikiuosi, kad daina susiklausys tikrai labai gerai.
2: Super. Ačiū tau, Godza, kad čia pas mus atvykai. Ir, na, žinoma, sėkmės tau toliau didžiausios visame tavo muzikinėme kelyje. Ir, na, tikiuosi, kad po kokių 5 metų, kai jau koncertuosi kokioj Žalgirio arenoj, prisiminsi radiją kelyje, kad mes tave pastebėjom dar
3: nuo
2: pat pradžių.
3: Niekada nepamiršiu.
2: Labai smagu. Ta taip, o dabar kviečiu visus, kaip visada, pokalbio pabaigoje pasigarsinti savo radio imtuvus ir paklausyti radio kelyje šios savaitės atradimo. Ir tai yra Godza ir jos daina Įprotis. Ačiū tau, Godza.
3: Ačiū.

0: Konuşur полный. Пиковаланда.
1: Na ir štai, bičiuliai, savaitės atradime girdėjote atlikėją Guodzą ir jos naujausią dainą Įprotis. Na ir kaip sakėme, pasiekite ją Instagrame televizionierė, nueikite jos YouTube'ą, jos Spotify'ų ir visas galimas kitas muzikos klausimo platformas ir padėkite jai, na, būti dar daugiau išgirstai. Na, o bičiuliai, viskas su šiuo savaitės atradimu, aš jums tariu gero vakaro, mes susigirdėsime jau rytoj. Vėl nuo 15 valandos piko valandoje šnekėsime apie kelius ir apie kitus dalykus. Tad gerų kelių, kurie šiuo metu vis dar keliaujate, gero poliso visiems po darbų, o aš Daumantas čia su jumis buvau iki 19 ir sakau jums visiems gero vakaro ir, na, galiu jums pasakyti, jeigu dar nenorėjote, kad iš čia išeitume, tai aš galiu jums pasakyti tiesiog nepyk, kaip ir sako atlikėjas Mesh.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
4: Have a good fight.
5: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama。
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good flight.

0: Vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-206630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama. 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

Radio stotis Kelyje. Radijas Kelyje.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: ar jaučiat vasarą kelyje?
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: ar jaučiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

Γελία. Γελία.

Vaikai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.